0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

שחור, כי בשחור אני נדלק כמו הקולה.

יום יפה, הכל נראה פתאום פשוט, עולם מושלם, ואז הכל שלי הרע רוצה מכות, מחפש צרה, כי בשחור אני בזור, אני בסקס,

0: אבא שלי והוא הזמר שלי, וגם אני אוהב את אבא שלי וגם את פאפה שלי.
1: ילד שומע את אבא צועק דמוקרטיה.

מים נפתחו פתאום, יש ציפור על עדן החלון, משהו ישתנה היום, הנה את צוחקת.

אני מנכה בלפתח ציפיות, בלחבק ולנשק את הפצעים והקביעות, בלנתח סיטואציות לא נכון, אני אמיס עולם של חוסר ביטחון. אני מנכה בלאמר על הדושים הגדולים שלא באים להתיימר, שבחינים אותי מראש שם לפה להישאר. אני מנכה בלהצטער, אני מלכת השיחות של הלילה, כי שמותר לי הכל. אני מנסחת רגשות כמו צייר עם כחול. אין לי מושג אם כי זה הוא או כי אני...

שזה משפיע. אני מלכה בלזי עמית מאות, מלכה של כל מלכות הטעויות, מלכה איך הוא שרמוטה בליפול לתאיות, הכתר מייצג את מה שלא בא לי להיות, כל כך לא בא לי.

0: כמעט שכחתי לכתוב לעצמי, אף אחד לא שווה את המאמצים, גם אם הם נלחצים, גם אם יורים חצי, יש לי את עצמי. כמעט שכחתי להזכיר, אני מלכה לא צריכה להפיר, ולא מלך, ואם לא הבנת את המסר, תיכול להעביר את השיר.
1: באמת, כאילו, אתה יכול...

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

איפה אני חי? מאיפה אני בא? מה יש מעליי? נראה לי אהבה. איך נתנו כבר שמות לכל דבר? זה לא עושה לי סדר בראש, רק בלגן. אני לא יודע מה אני יודע, אני רק שומע את מה שאני שומע.

מרחק לייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. ישראל מציינת היום את יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו. בהר הרצל בירושלים התקיימו שני הטקסים הממלכתיים בהשתתפות ראשי המדינה והמשפחות השכולות. בשעה 11 יחל טקס האזכרה לחללי המלחמה ולנופלים מ-7 באוקטובר, ובשעה 2 יתקיים הטקס לזכר האזרחים שנרצחו בפעולות האיבה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי ברחבי הארץ יתקיימו טקסים, אירועי הנצחה ומפגשים עם שורדי שבי. נשיא המדינה יצחק הרצוג פתח הבוקר ב-6:29 את יום הזיכרון הלאומי בהורדת דגל ישראל לחצי התורן ברחבת בית הנשיא. הרמטכ"ל זמיר כותב בפקודת יום לחיילי צה"ל כי לפני 3 שנים כשל הצבא במשימתו העליונה להגן על אזרחי ישראל. מחובתנו לתחקר ולוודא שהלקחים מיושמים כדי להיות ראויים יותר לאמון שהפקיד בידינו העם, הדגיש הרמטכ"ל. גדי מוזס, ממייסדי קיבוץ ניר עוז, נחטף אל הרצועה ב-7 באוקטובר ושוחרר כעבור 482 ימים. בת זוגו, אפרת כץ, נהרגה מאש שנורתה בשוגג ממסוק צה"ל בעת שהמחבלים הובילו אותה, את ביתה ואת שתי נכדותיה אל הרצועה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב', סיפר מוזס על החזרה לחיים.
1: לא להתאושש זה לוקסוס שלא קיים בארגז הכלים שלי. אני אופטימי מטבעי, אני חושב שקרה לנו אסון לא נורמלי, אבל אין לנו שום אופציה אחרת אלא להתאושש ולהקים את המקום שבו גרנו מחדש.
0: גדי מוזס אמר את הדברים לאריה גולן, הריאיון המלא ישודר לאחר החדשות. כוחות צה"ל בדרום סוריה חיסלו הלילה אדם שניסה לחדור למוצב צבאי במרחב האבטחה. בצה"ל אומרים כי החשוד לא נענה לקריאות הלוחמים ונורה לאחר שזוהה מטפס על סוללה מחוץ למוצב. סערת פליי דובאי, יושב ראש ישר גדי אייזנקוט סבור כי משרד התחבורה נושא בעיקר האחריות למחדל.
2: היו טייסים איראנים ועיראקים ואומנים שהגיעו לפה עם חוסר בקרה ושליטה. יש המלצות של המטה לביטחון לאומי שלא מומשו, ולכן מה שצריך לעשות היום בבוקר זה לקבל החלטות מיידיות כדי לראות שבשבוע הבא אין לנו מקרה דומה. כדי לעשות את זה צריך לחקור ולבדוק, אבל האמת היא שאין לי ציפיות מהממשלה של נתניהו, כי הם בורחים מחקירת מחדל הרבה יותר חמור.
0: יושב ראש ישר התראיין לטלי מורנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11. בחירות 2026. סקר מנדטים שנעשה בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת עמך ישראל בראשות אופר

0: ואחד. מפלגת ביחד של בנט ולפיד מתחזקת במנדט ל-12. מפלגתם של הנדל וזליחה עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. כתבנו שחר גליק דיווח אמש כי בליכוד הציעו למנות מיד את בני גנץ לשר כדי להוכיח לו שהם רציניים בכוונתם להקים ממשלת אחדות לאומית. כמה מקורות אמרו לכתבנו כי נידונה גם אפשרות תיאורטית למנות את גנץ לשר הביטחון, אך הוא דחה את ההצעות. בליכוד אמרו בתגובה כי גנץ לא קיבל הצעה לשריון. מכחול לבן נמסר בתגובה כי גנץ אינו מעוניין בג'ובים או בשריונים. כדורגל בליגת האומות. ישראל עדיין בלא ניצחון לאחר שאמש סיימה את משחקה בתיקו 1 מול אירלנד. המשחק שודר בכאן חדשות ברשת ב'. שחקני הנבחרת הישראלית עלו למגרש כשהם עומדים סרטים שחורים לזכר נרצחי 7 באוקטובר. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הנבחרת תשחק בחודש הבא נגד קוסובו ואוסטריה. התחזית מיד.
1: הערב בכאן 11, אירועי 7 באוקטובר, דרך המצלמות של בית חולים סורוקה, שראו הכל.
2: חובתנו לספר את מה שקרה פה באותו יום.
1: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות. מחר עוד התקררות, צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. ביום רביעי יעלו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות, רוני סיאל ורמי עדן. עד כאן, לחדר.
3: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.
4: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה. בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן יוצאים לדרך.
5: בוקר טוב, גליל עליון. שבע וחמש דקות, 5 באוקטובר, שבוע של טקסים, זיכרונות, ציורים ושירה ומקשבות והכל מסביב השביעי באוקטובר שמלווה אותנו שלושת השנים האחרונות. יצא לי איזה רגע אתמול שישבתי לי להכין את התוכנית ובעצם אנחנו חקלאי ואנחנו פה ברדיו כל הגליל עליון. מי אנחנו בכלל? אבל דפדפתי קצת אחורה לתאריכים האלה, להסתכל מה כתבתי על התוכנית ואיך אנחנו בעצמנו התארגנו פה עוד להמשיך לשדר ברדיו. וזה באמת, זה מעניין, זה היה מורכב, לא ידענו הרבה, ועוד באנו לרדיו לשדר שירים, והסתכלתי בשירים שבחרתי לשים בפלייליסטים, בפלייליסטים ארוכים, כי באנו לרדיו להזיק פה את הרדיו עוד חי, ועם הרבה ודאות. אז אני חושב שגם שעברו 3 שנים, אין מישהו בארץ שאין לו איזה סיפור, קשר, משהו שמלווה אותו כל הזמן הזה. אז רק הקטע שדפדפתי בשירים שבחרתי להשמיע לכם, מאזינות מאזינים, בתאריך מסביב לאירועים של 7 באוקטובר, ובעצם כל התקופה אחרי, שנה אחרי, המשכנו להתייחס ולשמיע ולבוא לרדיו ולשדר. אבל זה היה לי מאוד מעניין לקרוא מה אני כתבתי ואיזה שירים אני בחרתי, ושוב מי אני בתוך כל הסיפור הזה. אז אנחנו חקלאי, חזרנו אחרי חגי תשרי ואנחנו פה, והבוקר נספר קצת מה הולך מסביב, נדבר קצת יותר מאוחר על גידולי קיץ. עכשיו סיימנו את הקיץ, נכנסים לסתיו ולחורף, אבל המחשבות כבר הן לשנה הבאה. עברתי על יד כמה חלקות של כותנב, שזה לא יעזור, זה יזכיר לי את ימי הזוהר של הכותנב פה בגליל עליון. ועוד כמה עניינים קטנים. אני קריסטל סמית, ביחד איתי באולפן

Here Comes the Sun הפעם של מולי הוקינג וביילי רשלו. יש שירים טובים, אבל אתה צריך לדעת איך לבצע אותם, ובעיניי ביצוע מאוד מאוד יפה. אז מה חדש בדרך לפה? 918 מגדות לאמיר. אני חושב לעצמי, מסתכל לכיוון של העמק, ובעצם רוב גידולי הקיץ אחרינו, ומה אני רואה בעצם? אז רואים את רוב החלקות כבר מוכנות לחיטה של החורף, עד סוף הסתיו, אבל היו כמה איים ירוקים. אצלנו בדרום העמק, יש עכשיו, הייתה זריעה של שועית בגדות ובחולתה, אז יש, זה ממש הורים שיודעים מצומת מחניים לכיוון גדות, עולים לקצרין, הורים איים ירוקים מאוד בתוך דרום העמק של שועית. והרמתי טלפון לצביקה לזר, שראיתי בגדש גדות, מנהלת גדש גדות, ושאלתי אותו בעצם מה אני רואה, כי לא יכול להיות שהכל שועית. אז הוא באמת הוא חשב שזה אולי אספסת, אני מודה שזה היה רחוק מדי בשבילי לזהות, ואולי לא מספיק אור לזהות מה בדיוק נשאר שם ירוק, אבל כאן נראה שאספסת השועית בדרום עמק, קצת אספסת בצפון עמק, וגם נשאר בוטנים, מי שנוסע בכביש 90, רואים קצת בוטנים. אני יודע שהבן שלי דניאל עובד בחלק בצוות לנגוס בכל הסיפור של הבוטנים כבר כמה שנים, והם התחילו ועוצרים, ובאמת נכנס אלינו הסיפור של הסתיו, לא ממש ירד גשם, אבל היו מכות גשם קטנות. הרבה פעמים אם חשבת לעצמך להרים איזו מסיבה, אז בטוח אפשר להבטיח שיהיה איזה גשמון כזה, או אם רצית לעשות איזה חג משק בחוץ על הדשא, אז יהיה איזה גשם שידרוש תוכנית ב' או ג', וכך היה בכמה שבועות האחרונים. זה הגיש לי שכמעט כל מקום, חתונה, מסיבה, איזה משהו, היה איזה מין כמה טיפות גשם שגרם לכולם לחשוב אולי צריך להזיז, אולי צריך לעשות משהו, אבל לא ממש ממש גשמים היו. כמה מכות, שלחו לי כמה סרטונים של הגשם, הגשמים שהיו, ובאמת אנחנו מרגישים עכשיו את ה... את הסתיו שהגיע. אני התחלתי להקשיב שוב לדורי רז, דורי רז המרק פל, שמביא לנו כל בוקר את תחזית מזג אוויר, רק להתעדכן, לראות שאני לא מפספס משהו, כי בקיץ אנחנו עוקבים כולנו אחרי ההתעדות והחום, ומה זה אומר לגידולים. אבל פה שוב, לאט לאט אנחנו נכנסים, לעונת הסתיו, חורף, אביב, ויש מזג אוויר, ויש עננים, ויש קצת טמפרטורות יותר מעניינות, נמוכות ולא גבוהות. אז אני מצאתי את עצמי בכמה שבועות האחרונים גם מקשיב לדורי, אז גם זה מעניין, כי לא מאוד יודעים, מדברים אולי מחר בדרום גשם, אולי שבוע הבא, לכל החבר'ה שמנסים, העובדים שמנסים לעשות תכנון לבוטנים, יכול להיות ששלישי, שני שלישי שבוע הבא, אולי יהיה גשם, שוב, זה קצת מוקדם, אנחנו לא מאוד, מאוד יודעים עוד מה יהיה, אבל החזרה לזה שאני מקשיב לתוכניות מזג אוויר, ואני כבר פותח כמעט כל בוקר את האפ לראות מה הולך להיות, כמה לא חם, כמה נהדר, וכמה ממש לא קר, כמה נהדר. זה טוב לנו מאוד, הבינוניות הזה של 28 מעלות ו-17 מעלות, מספרים הרבה יותר טובים מ-40 ומינוס 6. בואו נמשיך. אני לא הייתי פה בכל חגי תשרי, לא יצא לי לשדר, אבל אני לא יכולה לאפשר לעצמי לא לשמיע או לא לנגן את שיר תשרי של חווה אלברשטיין. נכון שזה עברנו קצת, אבל בשבילי להיות פה בחקלאי ולא לשמיע את השיר הזה לפחות כמה פעמים בשנה, אין דבר כזה.

7:21, בוקר טוב גליל עליון, אתם מקשיבים לחקלאי ביתי קריסטל סמית פה ברדיו, כל הגליל עליון. אני אגיד איזו מילה טובה ללהביא בחור צעיר, בן 18 מתל הדשין, שהוא חלק מהקמונה שכרגע בגדות, והוא בא לעבוד בחקלאות, הוא עובד איתנו כחודש, כל בוקר בא לעשות עיבודים, והוריד את הגיל הממוצע של הענף באיזה 40 שנה, אם לא יותר. אז ממש ממש תודה, והוא עוד כמה ימים יעבור לעזור אצל החבר'ה הצעירים שעובדים במטה בכתיף של האבוקדו. כיף, ממש מרענן מאוד שמישהו צעיר הסתובב ברגלינו. תודה, תודה רבה. אמרתי משהו על אני חושב שזה על הכותנה, נכון? כבר אין לנו כותנה פה בגליל עליון. מי שמספיק מבוגר מכיר, זוכר את כל הגליל כאזור של כותנה, מפורסם כאזור של כותנה. 60,000 דונם בסים, אני זוכר, נכון? עכשיו אוקטובר, תחילת אוקטובר, אמצע קטיף, אי אפשר לא לזכר מזה, ואני חושב לעצמי, כל עוד שאני משדר בחקלאי, ונגיע לעונה הזאת של הכותנה, אני לא יוכל לא לדבר על זה, אני לא יוכל לא להזכיר את זה, אפילו שדיברתי על זה 1,000 פעם. כתבתי, כתפנו, סיפרנו, אבל הזיכרונות הם יפים. ואם לא נספר את הסיפורים מסביב הזיכרונות, אז מה? קיצור, נסעתי לאיזה חתונה, ועברנו ברמת ישי, באזור הזה, ויש חלקות של כותנה, שזה תמיד עושה לי טוב לראות חלקות של כותנה. חלק, הם היו, לא היו, עוד לא היו בכתיף, שזה הפתיע אותי כמגדל בשנות ה-90, אבל היום אין גשם כבר כל כך באוקטובר, ואפילו לא בנובמבר, אז אפשר בהחלט למשוך את העונה לתוך אוקטובר. בלי הרבה מה לדאוג תכלס, כי ככה הגשם הלך לנו בחודש הזה. וניסיתי לזכר איך היה כל הסיפור הזה, ומסביבנו מדברים אל ה-AI, ואיך העבודות הלכו, ואיך ה-AI יחליף את כולנו בעבודות שלנו. אבל אני רוצה להזכיר למי שעבד אז בשנות ה-70, 80, 90, של כתיף כותניים, כתפת דו תורי, שני תורים, שכתף ביום מעולה, כ-40 דונם ביום, אז משק עם 3,000 דונם, היה לפחות חודש או יותר של כתיף. אז כמה אנשים עבדנו? בגדות הייתה משמרת בוקר וצהריים. משמרת בוקר הייתה מגיעה ב-4 לעשות טיפול לכתפות, נגיד 1, 2, 3, 4, 5, לפחות 5 אנשים. ואז היו החבר'ה שהיו עובדים במעדק, 2 אולי 3, כמה מעדקים. ואז היו את החבר'ה שהיו מסביב, עוטפים את המעדק, את הבלות של הכותנה, אוספים את הכותנה. מי שמנהל את כל, מי שמנהל תפעולי, זה כמה חבר'ה מהמוסק שצריך תמיד היה שהם יהיו צמודים. קיצור, עשיתי חשבון שהיינו כ-12, אולי 15 אנשים, כל בוקר, ואז החלפת משמרת, אז היינו מתחלפים חצי מה-12, 6 אנשים שקמו ב-4, הלכו ב-12:30 אחד הביתה, ועוד צוות המשיך עד הלילה. אז היינו כ-20-30 איש שהיינו עובדים בכתיף. כמעט כולם, אני חושב, אפשר להגיד שכולם היו מהיישוב, מהקיבוץ. חלק מהאנשים כבר לא עובדו בגדש או בכותנה, הלכו לנהל מפעלים או לעבוד במקומות אחרים, אבל באו לכתוף או באו לאסוף כותנה או באו לעבוד במעדק. בהחלט, בהחלט ימים מיוחדים מאוד. היום דיברנו על זה פה בתוכנית, אני בעצמי עבדתי על הכתפת הגדולה, 6 תורית, שעושה כ-200 דונם היום. ועושה את הבעלות העגולות, ובעצם בא בבוקר, כותף עד הערב לפי לחות, ונגמר לך חלקה, אתה לא שמת לב, הלכת ליום איפשהו, וחזרת וכבר אין כותנה על הצמחים.
קיצור, אני אוהב לספר על זה, אני חושב שזה חשוב לספר על זה, בטח פה באזור שלנו, ואני שמח שאני עוד יוצא לי לראות חלקות של כותנה, וזה שולח אותי שוב בזיכרונות, ומי שמוכן להקשיב לסיפורים על ימי זוהר של הכותנה, אני מוכן לספר אותם.

0: אתם מאזינים לחקלייב, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
1: 7:32. כן, פתחתי את התוכנית על ההכנות שלנו לאביב, לסתיו ולחורף. הכנות בדרך כלל גידולי חורף, גידולי דגן, חיטה ודומה. ובאמת, כבר שמסיימים את הקיץ, אתה כבר צריך להתחיל לחשוב מה תגדל שנה הבאה בקיץ. זה לא רק אנחנו החקלאים, ובעצם יש פה שרשרת ארוכה של ספקים ושרוצים לדעת מה יוכלו למכור שנה הבאה, ומפעלים שרוצים לבנות תוכנית עבודה לשנה שלמה. הרבה יותר מורכב מחקלאי שמחליט ביום אחד לגדל איזשהו ירק בקיץ, אם אפשר בכלל, כי צריך למכור את התוצרת סופו של דבר. אז אנחנו הולכים להעמיק קצת בנושא הזה עם מנשה כהן, חוקר במופס צפון, בנושא ירקות בקיץ, ואולי באמת נעמיק בליאן אנחנו הולכים פה בגליל עליון בגידולי קיץ, כי כבר דיברתי על זה, כבר אין לנו את הכיסוי הזה של הכותנה.

0: יפה. אז יש לי על הקו את מנשה כהן, חוקר מו"פ צפון בנושא ירקות קיץ. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: מה שלומך הבוקר?
1: בוקר במו"פ צפון, מיגל.
0: מיגל, סליחה. אז מה שלומך הבוקר?
1: ברוך השם, בסדר גמור. סתיו, נפל עלינו סתיו, הקיץ מסתיים.
0: נעים. איפה אני?
1: נעים, נחמד.
0: איפה אני מוצא אותך? מה אתה רואה מסביבך?
1: אתה מוצא אותי בשטח של הניסיונות של הפלפל בדרום הגולן, כרגע.
0: ואיך זה?
1: חלק מפרויקט שלנו של ירקות קיץ.
0: אז רציתי מאוד לדבר איתך היום. התחלתי לספר, וגם אני קריס מגדש גדות, אז סיפרתי שאנחנו כבר חושבים על גידולים לקיץ הבא, לשנה הבאה. ועברנו כמה שנים קשות בצורת, מרגישים את השינוי של האקלים, ובאמת מחפשים גידולים חדשים. אז מנשה, שאתה חוקר ירקות קיץ, מה אתה יכול לספר לנו? איך היה לך בקיץ?
1: הפרויקט הזה הוא פרויקט שהתחלנו איתו לפני 3 שנים במו"פ צפון מגל. במקביל גם כמה מגדלים גם כן הגיעו לאותו חשיבה בגולן, בגליל. הרעיון הוא לנצל את הטמפרטורות הקרירות יחסית יש לנו בצפון, בהשוואה למה שקורה באזורים הקלאסיים של ייצור ירקות בארץ, כמו הערבה וכמו הנגב המערבי. לנצל את הטמפרטורות הקרירות לגדל, לקבל גידולי ירקות באיכות ובבול ממש כלכליים. זה הרעיון בכלל אותו.
0: אוקיי.
1: הגדול, האסטרטגיה.
0: על מה מדובר? איזה ירקות?
1: זהו, אנחנו בוחנים, קודם כל אנחנו מתייחסים לאזור הצפון, לא כאזור אחד מבחינה אקלימית, אלא כ3 אזורים, כיוון שאנחנו אקלים למשל בקו גובה 400, איפה שאני נמצא כרגע, זה שונה מקו גובה 700 ומקו גובה 1000, ולכן אנחנו בודקים את עצמנו בכל אחד מהתת אזורים האלה, גם בגולן וגם בגליל, ומנסים להתאים את הגידולים שמתאימים לכל אחד מהתת אזורים האלה, ובתוך כל אחד מהגידולים אנחנו מנסים להתאים את הזנים שמתאימים ביותר לגדול אצלנו, כי לא כל מה שמצטיין בערבה, בחורף, הוא מתאים גם לגדל בקיץ בגליל או בגולן.
0: הבנתי. שצי, אתה מחפש גידול, מה אתה בעצם מחפש מהגידול? שימוש במים, שימוש בחומרי הדברה, מיקון... מה נכנס, הכל נכנס לכל הסיפור הזה?
1: א', זה הכל, אני מחפש את כל האגרוטכניקה של הגידול, אבל אני מחפש בעיקר כלכליות, פרנסה לחקלאים, זה מה שאני מחפש. ואני רואה שכשאנחנו מגדלים ירקות קיץ, ואני תכף אולי אם תשאל אז נפרט גם איזה ירקות ובאיזה אזורים, אנחנו מקבלים תוצאות שביחס לאזורים אחרים בקיץ, אזורים אחרים בארץ בקיץ, התוצאות גם מבחינת היבול וגם מבחינת איכות היבול הם פשוט משהו אחר. ולכן גם הכלכלה היא טובה, יש פוטנציאל כלכלי מאוד מעניין. בגדול אנחנו בוחנים עגבניות בקיץ, עגבניות מאכל בקיץ.
0: אוקיי.
1: אנחנו בוחנים פלפל בקיץ, אנחנו בוחנים קרובית, ברוקולי, התחלנו גם לחשוב על חסה, על דברים נוספים, ואנחנו גם מוצאים שאנחנו יודעים אחרי 3 שנים של בדיקות שאנחנו יודעים 2 דברים. אנחנו יודעים א', להתאים את האזור לגידול, או את הגידול לאזור יותר נכון, כלומר אנחנו רואים שבגובה של 400, באזור גובה 400 מטר מעל הים, מה שמתאים וטוב ומצליח זה פלפל.
0: אוקיי.
1: Okay. בקיץ. באזור ה-700, סביב ה-700, ככה בין 600 ל-800 בוא נגיד, זה עגבניות, בנים בעגבניות מאכל. ובגבעים היותר גבוהים אנחנו מדברים על כרובית, על ברוקולי, על גם על חצה,
0: okay.
1: דברים כאלו. ובכל אחד מהגידולים אנחנו מצליחים למצוא את הזנים שנו באקלים של הצפון.
0: הבאתי אותך רגע מנשה.
1: איכות היבול.
0: אוקיי, איבדתי אותך, ממש משפט אחרון שלך, איבדנו מה שאמרת בסוף בסוף.
1: אמרתי שבכל אחד מהגידולים אנחנו מוצאים את הזנים שמתאימים ביותר.
0: זה ממש טוב לשמוע וטוב שמישהו מתעסק בזה. אני פה מגדל בעמק החולה, באפס, גובה אפס, אפשר להגיד. אתה גם חוקר את האזור הגדול בעצם של העמק, זה תחום של מישהו אחר. אפשר לשאול איך אתה רואה את העתיד של הקיץ פה?
1: בפרויקט הזה אני לא, אנחנו מתעסקים בגבעים של מעל 300-400, לא גובה אפס, אנחנו מחפשים את הקרירות של הקיץ, בעיקר את הטמפרטורות הנמוכות בלילה. מה שעושה את ההבדל בינינו לבין אזורים החמים של הארץ זה טמפרטורות הלילה. זה למעשה הבדל.
0: זה הסוד אתה אומר. המפתח אולי. יש לי חברים טובים במרום גולן ואני בקשר הדוק איתם ואני רואה בעצמי איך אפשר לגדל עוד בקיץ. כן, אתה שומע אותי?
1: עכשיו כן.
0: אז יש לי חברים במרום גולן ואני, שמגדלים גדש, ואני רואה שם איך אפשר להמשיך את הקיץ בגלל באמת הטמפרטורות הקרירות. אז איך אתה רואה את העתיד? כמה שנים הקרובות? תוכל להעביר את הידע שיש לך עכשיו לחקלאים?
1: אנחנו מאוד מעוניינים להעביר את הידע, ואנחנו מאוד מעוניינים שיתחיל להתפתח ענף. התחיל להתפתח בהיקפים קטנים כרגע, אבל אנחנו חושבים, חולמים, או איך שנראה, על שנייצר פה איזשהו אזור שהוא יהיה מין אסם ירקות בקיץ. כי למעשה, אם ניקח את הערבה, שזה אסם הירקות בחורף, או הנגב המערבי של מדינת ישראל, אנחנו פה מיוני, יולי, עד הסתיו, עד אוקטובר, נובמבר, תלוי בגידול, תלוי גם במזג האוויר כל שנה, אנחנו נהיה ספקי הירקות של ישראל.
0: נשמע מעניין, נשמע חיובי מאוד. אז נאחל לך בהצלחה בהמשך של העבודה שלך, מנשה.
1: הצלחה שלנו זה קודם כל הצלחה של החקלאים. אני בעצמי גם כן חקלאי.
0: יפה לשמוע. אני מודה שאולי יכולת לעזור לנו פה בעמק.
1: יכול להיות, צריך לעשות חשיבה אולי קצת אחרת, לחשוב על...
0: כן. אז פעם הבאה.
1: במונות היחסים של אזור העמק.
0: תודה. אז מנשה, שיהיה לכם המשך יום טוב. תהנה באמת מהמזג האוויר יחסית מתון ונעים, ועוד איך בטח בגובה של 400 ו-700 ו-1000. ושיהיה לך המשך יום טוב. תודה רבה לך.
1: תודה. תודה לכם.
0: ביי. מנשה כהן חוקר במו"פ צפון ומיגל, בנושא של ירקות לקיץ, בהחלט מסביבנו, אולי לא בעמק, אני יודע שעושים מאמצים גדולים מאוד, אולי להפוך את האזור גבוה יותר מאפס, לעוד סל ירקות, גם בקיץ פה במדינת ישראל.

5:58. עוד דבר אחד לפני שאני אפרד. אצלנו בקיבוץ, חופרים את כל הקיבוץ, זה פרויקט של תשתיות. מי שעבר את זה בעבר יודע בדיוק מה מדובר, אבל ממש הגיעו לחצה שלי השבוע, הייתי צריך לחפור ולהוציא את כל החצבים. סיפרתי, אני חושב שבאוגוסט, שהם ידעו מה הולך להיות, אז הם פרחו הרבה לפני הסתיו באמצע הקיץ, אבל הצלחתי להוציא את רובם. זה טוב. ודיברנו קצת על כותנה, זה גם סימן ממש ממש של הסתיו. אבל מה הסימן האמיתי של הסתיו? זה לא הטמפרטורות הנמוכות יותר, או לילות הקרירות, או החצבים, או הציפורים שחוזרים עלינו. זה שפתאום משום מקום הטמפרטורות הנמוכות מאפשרים קרמבויים. אז הקרמבויים הגיע לחנויות ולכל מיני מקומות, וזה ממש כיף לראות. סיפור מעניין, הקרמבויים, אני ממש ממליץ לדפדף ולקרוא עליו. יהודים מדנמרק, כתוב, משפחת ויטמן, הביאו אותם לארץ באיזשהו שלב. סטראוס קנו אותם, ומאז יש לנו מאוקטובר עד סוף מרץ שאפשר לאכול שוקולד באמצע, בעצם קרמבויים. ממש הסימן האמיתי של הסתיו.

אז אנחנו צריכים להיפרד, דיברנו ירקות קיץ בגובה 400-700 אלף, סיפרתי קצת על הזיכרונות שלי מימי הזוהר של הכותנה. והיום ללכת ולקחת איזה קרמבו וליהנות מהוגית מהשוחלט והכסף בפנים. תודה לחגית חצב, תודה לכם שאתם תומכים בנו, החקלאים באזור והחקלאים פה בחקלאיב. אני קריסטל סמית חוזה לעבודה שלי, אנחנו ניפגש ברחבי הגליל, ביי ביי.

0: לאן את יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שני במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 8:30 בערב, ללכת שבי אחריה, מפגש ושיחה עם יעל אודם ואביטל דקל חן. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי חדר בטוח ומפגש עם דוקטור תמר שלזינגר. ועוד ב-8 בערב באודיטוריום מסוד המעלה, ההצגה כוכב ושמו נובה. ועוד ב-8 בערב בבית החן בקריית שמונה, לזכר אירועי 7 באוקטובר, שרים לזכרם עם רוויה בלום. ביום רביעי בספריית אביטל במרום גולן בשעה 8 בערב, קריקטורות מעצבות תודעת ניצחון, הרצאה עם עידית בר, הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ועוד ב-8 בערב בהיכל התרבות בקצרין, הקרנת הסרט הישראלי מצפה לו, הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ביום חמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי לא גיבורים אנחנו, ללא תשלום בהרשמה מראש. ובשעה 9 בערב בבר בוטבר בקיבוץ חולתה, מופע סטנדאפ עם יוסי אל נאמן. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: מעט חדשות, אקטואליה ומוזיקה טובה יעזרו לכם להקל את שעת הצהריים בקיץ ובחורף. אני מזמין אתכם להאזין לתוכניתי לפני חצות היום, המשודרת בימי שני בשעה 11 לפני הצהריים. נחכה לכם, הרצל בן אשר.
6: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
7: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.
8: מתחברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.

כיף להתחיל ככה את הבוקר. Little darling. בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומכם? מה שלומכם? 8 בבוקר, יום שני. וואלה, סוף סוף עברו החגים. אתם כאן איתי כל השעה הזאת, אופרה גולן בן טוב, בתוכנית נושאים נושאים. כל פעם אנחנו מתרכזים בנושא אחר. אני מתרכזת בעיקר בשמחה שבחזרה לשגרה, למרות שאנחנו בימים ככה של עצב וימים של זיכרון. לא פשוט, לא פשוט, אז אבל החלטתי שאת התוכנית הזאת אני אשים את כל העסק הזה של השביעי באוקטובר בצד ואתרכז במשהו אחר. אז קודם כל מורידים פאניקה, נותנים לכם ככה להרהר על מה? על מה? על מה נדבר היום? אז אין אני מה.

איזה יופי, איזה יופי, חוזה גונזלס, לאב וולטרה ספרט, אומרים שאהבה מחברת בין אנשים, אבל כל מי שהיה פעם בזוגיות, או שהייתה לו איזושהי זוגיות שככה נקראה לה, יודע שלפעמים דווקא אהבה היא זו שמרחיקה, אוהבים יותר מדי, או שאין אם מדברים ולא שומעים באמת אחד את השני, לפעמים כל כך אוהבים שאין ברירה אלא לשחרר. והשיר הזה, אהבה תפריד בינינו, זה גם הנושא של של השעה הזו. כן, השיר הזה, קודם כל הוא במקור של ג'ו דיוויז'ן, בכלל מ-1980. אחרי מות הזמר שאיאן קרטיס, אשתו, חרתה את שם השיר על מצבתו. אבל הגרסה, לא משנה, הגרסה ששמענו של חוזה גונזלס, חוזה גונזלס הוא בכלל שוודי, בן להורים ארגנטינאים שברחו מהמשטר הצבאי. לפני שהוא הפך לזמר, הוא היה דוקטורנט לביוכימיה, הוא עזב את המעבדה בשביל הגיטרה. ומפה לשם מצא את עצמו בפרסומת של סוני, עם אלפי כדורים צבעונים שקופצים ברחובות סן פרנסיסקו. מה שהפך אותו אחר כך לכוכב. אבל אני רוצה רגע להגיד שהשיר הזה כל כך מבטא, כל כך יפה את השתלשלות האירועים, את השתלשלות העניינים, לאיך אהבה גדולה בכל זאת גורמת לקריאה הזאת, לפרידה הזאת. כל השעה הזאת מוקדשת לנושא הזה. מקווה שיהיה לכם נעים באוזן.

כל כך 1976. כן, פליטווד מק, פשוט תלכי, כאילו, אף אחד לא מחזיק אותך. לאהוב אותך זה כנראה לא הדבר הנכון, ככה נשאר, נפתח השיר. לינזי בקאם כתב אותו על סטיבי ניקס. קודם כל, הוא היה גיטריסט, כן, והיא הייתה בת הזוג שלו, גם הזמרת. והוא כתב את השיר הזה מתוך באמת הכאב שלו על הפרידה הסוערת ממנה. אני יכולה להגיד שהיא ביקשה ממנו פעם, זאת אומרת, הם נפרדו והם עדיין המשיכו להופיע ביחד, והיא ביקשה ממנו, אל תשאיר את השיר הזה, אני לא אוהב את השורה הזאת, מה זה את יכולה ללכת, כאילו אף אחד לא מחזיק אותך. זה לא, לא התאים לה, כל פעם שהוא שר את השורה הזאת, היא ממש רוצה ככה להראות לו מה זה. ובכל זאת הם המשיכו להופיע יחד עוד עשרות שנים אחרי הפרידה, והמשיכו להופיע עם השיר הזה, אבל תחשבו על זה. כאילו, אתם בהופעה חיה, מבסוטים, פליטווד מק, טקטה, אבל בכלל ביניהם יש איזה קולוז'ן כזה. שאלי, יהיה בן אדם, נו, בחיית. כן, ברור.

0: לא יודעת מה איתכם, אני שרתי. כן, Don't Speak במקור כמובן של No Doubt, הגרסה הזאת ששמענו של Andy Case. אל תדבר, פשוט אל תדבר, אני יודעת מה אתה הולך להגיד, אתם מכירים את הרגעים האלה, אחרי שאתם במערכת יחסים ארוכה, ואתם כבר מכירים, ואתם כבר בלעתם, לעשתם, הקטתם כבר את כל מה שהיה אפשר להגיד, עשה לי טובה, פשוט אל תדבר. אני יודעת מה, אני יודעת לאן זה הולך. גווין סטפני וטוני קנאל היו זוג 7 שנים, הם כתבו את השיר ושרו אותו במקור, כמובן שהשיר שאנחנו מכירים אותו בגרסה המקורית בכלל עם הרבה גיטרות והרבה קצב, אבל אחרי שהם נפרדו קנאל נשאר בלהקה והמשיך לנגן את השיר הזה בכל הופעה שלו בגרסה האקוסטית. זה היה השיר הנשמע ביותר ברדיו האמריקאי ב-96, אבל הוא אף פעם לא נכנס למצעד הרשמי של הבילבורד, כי הוא לא יצא בארצות הברית כתקליט סינגל. וזה מדהים, כי אני זוכרת בתור, לא יודעת עד כמה הייתי ב-96, אבל זה היה בלופ, גם ב-MTV, גם בגלגלץ, לא יודעת, אבל השיר הזה באמת היה בלופ, וכן, זה אחלה שיר, וגם השיר הזה. תקשיבו למילים, בעיקר תקשיבו למילים, אני ממש מתחברת למילים. כן. Most beautiful thoughts are always besides the darkest. Today I seriously thought about killing you. I contemplated premeditated murder. And I think about killing myself, and I love myself way more than I love you. So today I thought about killing you. Premeditated murder. You'd only care enough to kill somebody you love. The most beautiful thoughts are always inside the darkest. Just say it out loud to see how it feels. People say, don't say this, don't say that. Just say it out loud, just see how it feels. Weigh all the options. Nothing's off the table. Today I thought about killing you. Premeditated murder. I think about killing myself, and I love myself way more than I love you. The most beautiful thoughts are always besides the darkest. I think this is the part where I'm supposed to say something good to compensate it so it doesn't come off bad.
1: But sometimes I think really bad things. Really, really, really bad things.
2: And I love myself way more than I love you. See, if I was trying to relate it to more people, I'd probably say I'm struggling with loving myself because that seems like a common theme, but that's not the case here.
1: I love myself way more than I love you. And I think about killing myself. So best believe, I thought about killing you today. Premeditated murder.

0: like Frito-Lay.
1: Going.
2: 105.3 FM.
1: I'm going. אין לי מה להוסיף.
2: חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
3: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: נכון, ואני אוסיף שאתם בתוכנית נושאים נושאים עם אופרה בן טוב כל השעה הזאת, תוכנית שמתרכזת כל פעם בנושא אחר, ואנחנו מיד מיד. כן, נכון, זה אחד השירים המקסימים. אין דיאט.

כן, אחד השירים המקסימים, המקסימים שיש, פשוט, אני אשאיר אותו פה רגע על הזה, אבל זה מדהים, כי כשאתה יודע את הסיפור מאחורי השיר, אתה מקבל ממש כזה סיבוב על כל העסק הזה. אז קודם כל, מי שלא מכיר, דייר סטריטס, מרק נופלר, אגדה של גיטריסט, השיר הזה הוא מתוך האלבום Making Movies מ-1980, הוא לא סתם עיבוד מודרני לטרגדיה של שייקספיר, זה מדובר בקינה כואבת על פרידה אמיתית שלו, משבר שלו אחרי פרידה עם הולי וינסנט. אז קודם כל אני אגיד שהייתה שם מערכת יחסים מאוד מורכבת עם הולי וינסנט, שהיא מוזיקאית בפני עצמה, היא סולנית להקת הולי אנד איטליאנס, לא משנה, אבל הייתה שם מערכת יחסים ארוכה ומורכבת, אבל הפרידה המפתיעה הזאת ב-79, שככה מספרים שהסתיימה בשיחת טלפון, שזה נורא, נורא, ונופלר יצא משם עם תחושה שהוא ככה שניצלו אותו מעבר לכאב לב, הוא הרגיש פגוע כל כך, הוא מספר שהוא בכלל, הוא הרגיש ככה שהיא השתמשה במערכת יחסים איתו בשביל לקדם את הפרסום שלה, לקדם את הקריירה שלה. ממש מדובר בשייקספיר בגרסה מודרנית אך מרירה. אז זהו, בניגוד לסיפור המקורי שרומיאו וג'וליאט מתים יחד למען אהבה, נופלר מציג משהו אחר, ככה תמונה אחרת, מפוקחת יותר, חד צדדית אמנם, אבל ככה תמונה של אהבה נכזבת. רומיאו של הרחוב, מאהב נואש ששר סרנדה מתחת לחלון של ג'וליאט, אבל היא עצמה ככה אדישה אליו, פשוט המשיכה הלאה, היא פשוט השתמשה בו והמשיכה הלאה. הוא אומר בשיר, הקוביות היו מכורות מראש, the dice was loaded from the start. כלומר, הוא ככה מביע את ההבנה המרירה הזאת שהקשר בעצם נידון לכישלון מראש, ולא היה לו סיכוי מולה. וכל זה מאחורי השיר הכי מקסים, בין המקסימים ביקום, על אהבה. וזה מדהים, זה מדהים, מדהים, מדהים, וחלק מהסיבות שאני כל כך אוהבת את שעת הטיפול שלי, זה נותן לי ככה להתעסק בשירים שאני אוהבת, שאם פעם לקחתי אותם כמובן מאליו, של וואו, כאילו, אחלה שיר ולהגביר ולשיר, זה להיכנס לתוך לתוך האנשים, לתוך הנשמות שלהם, לתוך הסיפורים שמאחורי, וזה מגניב אותי, זה מגניב אותי כל פעם מחדש.

גרסה של מיקי צ'אנס ל-Tainted Love, סוף צל במקור, אבל הייתי חייבת להשמיע לכם את הגרסה הזאת, כי זה פשוט גרסה מושלמת שאפשר לשמוע אותה בריפיט, וחבל שהשיר נגמר כזה. אז בקיצור, היו שם, סליחה, לשיר הזה יש המון גרסאות, ממש שיר אלמותי, אני באופן אישי מאוד אוהבת. אז זהו, כשהאהבה עצמה, כשהאהבה הופכת לרעל, בעצם הדבר היחיד שכדאי לעשות, הוא לברוח. הגרסה המקורית כמובן של סוף צל ב-64, אז אומרת גלוריה ג'ונס, ועל הגיטרה גלן קמפל, הגרסה המקורית נכשלה לגמרי. גלוריה הייתה בת זוג של מרק בולן מתי, כן? ובעצב היא זו שנהגה במכונית בתאונה שבה רקס נהרג ב-77. מה קורה עם סופצל? שאלה מעולה. הסינגל שלהם בילה 43 שבועות במצעד האמריקאי, שזה סי בפני עצמו על אותה תקופה. אבל עזבו את כל זה, איזה שיר. פשוט... פשוט שיר מהמם, וגם זה אחד השירים המהממים של קווין.

too much love will kill you. אכן, יותר מדי, זה גם יותר מדי. אז זהו, השיר הזה מזוהה אומנם עמוקות עם הכל הכל כך יפה, המרגש, הפירורי הזה של פרדי מרקורי. אבל הפוך, לא כמו שהרבה אנשים חושבים, זה לא, השיר לא עוסק במחלה של פרדי מרקורי, אלא בכלל על משולש אהבה, גירושים, דיכאון של הגיטריסט של להקת קווין, בריאן מיי, בעצם וידוי אישי וכואב שלו על המשבר המוסרי והרגשי העמוק ביותר בחייו. עכשיו אני הולכת להגיד את זה, את מה שאני הולכת להגיד, אז אפשר לצקצק ולהגיד אוי אוי אוי, אבל אפשר גם רגע להקשיב לבפנים, לרגש של הסיפור הזה. אז אני אגיד שהשיר נכתב ב-88, וזו תקופה שבריאן מיי הגיטריסט היה בנקודת שפל נמוכה ביותר בחייו. הוא סבל מדיכאון קליני חמור על רקע הקרע המשפחתי, כי מיי היה נשוי לאשתו הראשונה קריסטין מעלן, והם שלושת ילדיו, אבל במקביל הוא ניהל רומן עם השחקנית אניטה דובסון, לימים לאשתו השנייה. אבל הוא מדבר, השיר מדבר, שאחר כך הוא גם אמר שזה התרפיה שלו, על האי יכולת הזאת בבחירה, תחושת המלכות והאשמה הזאת של אדם שבאמת אוהב שתי נשים בו זמנית, והוא לא מסוגל לקבל החלטה ככה שלא תפגע באחת מהן, כמובן תהרוס את חייה של אחת מהן לפחות. אבל כאילו מצד אחד, היא הבן אדם, אתה בוגד באשתך, אתה זה, וכל מה שאתה חושב עליו, כאילו כמה ריכוז עצמי, כל מה שאתה חושב עליו זה, אוי, במי אני אבחר, במי אני לא אפגע. אבל הוא באמת לקח את זה רגע שנייה, אני באמת אוהב את שתיהן, אני לא רוצה לפגוע באף אחת מהן. בסופו של דבר כמובן הוא עשה את ההחלטה והחליט מה שהחליט, אבל זה מעניין, זה מעניין, זה מעניין, זה מעניין. עוד שיר מהמם, מהמם, מהמם, שהסיפור מאחוריו הוא לא פחות מהמם, ואני לא אחסוך מכם את הסיפור שמאחורה. אז מאמינה שרוב המאזינים מכירים את השיר הזה. כל כך יפה.

Yes, Wicked Game במקור, כמובן של קריס אייזיק במקור. לפעמים אני ככה מעדיפה את הגרסאות, את הקאברים האחרים, אבל אז זהו, אז שאנחנו שמענו את ג'יימס וינסנט, מקמורו כמובן, לא רציתי להתאהב בך, לא רציתי, זה שיר על אהבה שמפחידה, כי ברור שהיא הולכת להכאיב. אז אני רק אגיד בכמה, כי כבר 10 ואני רוצה להספיק עוד. אז אני אגיד רק שאייזיק, קריס אייזיק שכתב את השיר, הוא כתב את זה, ככה הוא אומר, אמר, במהירות מטורפת, ככה תוך 20 דקות, ב-4 לפנות בוקר, קיבל שיחת טלפון ממישהי, או שהיא הייתה מישהי מזדמנת שרצתה להגיע אליו לערב, לבלות איתו את הלילה, או שזו מישהי שהיא הייתה אקסיט שלו, משהו כזה. אבל הוא ידע שהקשר הזה, שהעצם העובדה שהיא תגיע אליו ב-3-4 לפנות בוקר, זה הולך לסבך אותו. זה הולך להיות בעייתי בשבילו, אבל הוא לא הצליח לסרב, והוא אמר לה לבוא. ובזמן הקצר הזה שבין ניתוק הטלפון ועד שהיא הגיעה, הוא התיישב, כתב את המילים, גם את המנגינה, וזה בדיוק השיר הזה שעוסק במקום הזה של המשיכה האובססיבית והרסנית הזאת לאדם שאתה יודע, אתה יודע שהוא לא עושה לך טוב, אתה יודע שאתה הולך לסבול מזה, ובכל זאת אתה ככה לא עומד בפיתוי, וזה השיר. זה לא שיר על אהבה טובה. זה לא היה שיר על אהבה טובה. עוד שאפשר לשיר אותו על אהבה טובה, אני לא יודע. אנחנו רגע לפני, אני רוצה להספיק.

וואי, אין כמוס, אבל מסמנים לי שאני צריכה לסיים, אני צריכה לסיים, אז אני... אוי, שעת הטיפול שלי נגמרת כל כך מהר, ויש לי עוד אלפי, לא אלפי, עוד לא מעט שירים שתכננתי ככה, אז לא משנה. אז זהו, שעה של שירים על אהבה שדווקא בגללה נפרדים, שאוהבים יותר מדי, שלא משומעים אחד את השני, שאולי כדאי לשחרר, אבל... אהבה זה לא דבר מובן מאליו, מערכת יחסים זה לא דבר מובן מאליו, וכשיש א' ו... אפילו לא א' וב', זה א' וא' שמתמזגים ביחד באותו זמן, באותה נקודה, באותו רגש, זה משהו שקורה אחד למיליון, אחד למיליארד, אחד לדיסני. לא יודעת, אבל כדאי, אם יש את זה, אז כדאי להחזיק את זה. להחזיק את זה חזק ולא לשחרר ולשמור על זה ולהרים את זה ולהרים להם ולשמור על הגחלת, על הנר, על האור, whatever. אבל אני מאחלת לכם שהאהבה שלכם תמיד תהיה ככה מלאה, מלאה, שתמלא אתכם, שתחכו להגיע הביתה ולחבק ולנשק ו... ושזה יהיה הדדי, ושזה יהיה באותו זמן. ושתהיו טובים. רגע, לפני. תודה רבה לחגית חצב, שמגיעה לפה בבוקר, לשעת הטיפול של כל השדרנים שמגיעים לפה על הבוקר. תודה לזוהר לידר, שמפיקה את האירוע, ולאבישה גלי אסף שוסטר, שאני עדיין מחכה לה. ואחריי החבר'ה של עינות ירדן, ש... חוזרים ככה לשדר, אז אני אגיד להם תנו בראש, ואני מקווה שהם ייהנו, בטוחה שהם ייהנו, כי אין על זה, פשוט אין על זה. אני משאירה אתכם עם יופי של שיר של לני קרביץ, כי עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. אז תמשיכו ככה, איפה שלא תהיו, לנסות ולגרום לדבר הזה להחזיק חזק. אני הייתי איתכם כל השעה הזאת, אופרה גולן בן טוב, בתוכנית נושאים נושאים, האהבה לא תפריד בינינו, כן תפריד בינינו, אבל חשוב לשמור על אהבה, לא משנה איך, לא משנה איך. וזה לא נגמר, עד שזה לא נגמר. מאחל לכם המשך שבוע נפלא. תודה רבה שהייתי איתי כל השעה הזאת. מקווה שתהיו איתי גם ביום שני הבא, 8 בבוקר, יאללה ביי, ביי, ביי, מפנה פה את ה...

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
1: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שני במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 8:30 בערב, ללכת שבי אחריה, מפגש ושיחה עם יעל עודם ואביטל דקל חן. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי חדר בטוח ומפגש עם דוקטור תמר שלזינגר. ועוד ב-8 בערב באודיטוריום מסוד המעלה, ההצגה כוכב ושמון נובה. ועוד ב-8 בערב בבית החן בקריית שמונה, לזכר אירועי 7 באוקטובר, שרים לזכרם עם רוויה בלום. ביום רביעי בספריית אביטל במרום גולן בשעה 8 בערב, קריקטורות מעצבות תודעת ניצחון, הרצאה עם עידית בר, הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ועוד ב-8 בערב בהיכל התרבות בקצרין, הקרנת הסרט הישראלי מצפה לו, הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ביום חמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי לא גיבורים אנחנו, ללא תשלום בהרשמה מראש. ובשעה 9 בערב בברבוט בר בקיבוץ חולתה, מופע סטנדאפ עם יוסי אל נאמן. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.

0: בוקר טוב למאזיני רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אנחנו כאן עם שלישיית שני.
1: צריכים למצוא שם חדש.
0: כן, אתם
1: חדשים. שם חדש.
0: תשמעו, חגים. זהו, חוזרים לשגרה. נכנסים, אנחנו כבר בסתיו לפי המזג אוויר בחוץ, נכנסים בצעדי ענק אל תוך החורף, שאומרים שיהיה מאוד מאוד מאוד מאוד גשום, לא בגלל תופעת האלה.

0: שבוע שרווי בזיכרונות, רווי בכאב, רווי באבל שלא נגמר. אנחנו בשבוע של השביעי באוקטובר, וגם אם כבר מקשיבים לרדיו, אז כבר רואים שמרגישים שהפלייליסטים כבר הופכים להיות הרבה יותר רגועים, עצובים ומכוונים לזיכרונות. וגם אם אנחנו נסתכל בתוכניות טלוויזיה, אז כל יום יש חוזרים לסיפורים ולקולות ולעצב הגדול, אני חושבת שמלווה אותנו עד היום. אנחנו כאן ברדיו מקדישים את השבוע הזה לשביעי באוקטובר. ואורי, אתה רוצה להוסיף משהו?
1: וואלה,
0: כן, אני מרגישה כאילו שאני מתחילה לדבר על השביעי באוקטובר, כולכם נעלמים דום, ואני ממש מבינה את זה גם.
1: זה מאוד קשה לדבר על זה.
0: אתם גם ילדים של פינוי, תלמידים של פינוי, הכל עבר עליכם. אבל נלך, נתחיל, מה אתה אומר? נתחיל עם דברים קצת יותר...
2: פחות מדכאים.
1: כדאי, כן.
0: חיכיתי לכל הזה.
1: אז אולי נתחיל ככה בחגים, במה שהיה, ונעבור לאט לאט, אוקיי? אז מה היה החג הראשון? ראש השנה, נכון?
0: ראש השנה לאילנות, כן. לא, לא, ראש השנה. ראש השנה.
2: אבל בראש השנה אנחנו כבר שידרנו.
0: לא, אבל אחרי ראש השנה אנחנו שידרנו.
2: יום כיפור.
0: בעצם יום כיפור, אחרי יום כיפור כבר לא חזרתם.
3: כן, כן.
1: אז...
0: טוב, בואו קודם כל, מי טס?
2: אני,
3: אבל בכיפור.
2: גם אני.
0: לאן טסת, שחר?
3: אני לצ'כיה.
0: אה, לצ'כיה. אוי, צריכים לשאול אותו על האוכל שם.
2: אני בקפה בסיני הייתי.
0: איך האוכל שם?
2: מעולה.
0: כן?
1: צילמת?
2: אמא שלי כנראה צילמה, אני לא... אין לי את התמונות.
0: תגיד, קפריסין מה זה שעה? שעה טיסה?
2: 40 דקות, וגם טסנו מחיפה, אז לא צריך לנסוע את השלוש שעות לתל אביב.
0: יפה.
3: כיף לך.
0: אוקיי. חוץ מהפקקים, בחיפה, הכל בסדר.
2: דווקא לא היה נורא.
0: איזה יופי. ואתה, אורי, מה עשית? למעלה, למעלה, ליד העננים, שם, בספסופה?
1: וואלה, אני הגיעו בני דודים שלי מספרד, היה ממש כיף. הייתי בבית רוב הזמן, נהניתי איתם.
2: היה טעים?
1: היה מאוד טעים. היה מאוד מאוד טעים. היה על האש, והיה סבתא הכין האוכל, היה פגז.
3: סבתא?
0: יש לי שאלה, אתם שלושתכם בילינו כאן בגליל העליון את רוב החגים, למעט המסע שאתם עשיתם, שחר ויובל. מה אתם אומרים, חזרו המטיילים לצפון?
1: לא, לא, לא כל כך.
0: באמת?
1: יחסית ש...
0: כי תהיתי ביני ובין עצמי, אם הגיעו מטיילים כמו שאנחנו זוכרים שנים...
1: אני ואבא שלי, יש לנו X3, למי שיודע מה זה.
0: לא, אנחנו לא יודעים מה
1: זה. זה כלי של השטח, זה
0: טרקטורון כזה.
1: ואז תמיד שהיינו מסתובבים, אז תמיד אנחנו עוברים ליד מצפה וזה, תמיד כל מצפה היה לפחות איזה בן אדם אחד או שתיים. ועכשיו כבר כמה שנים טובות, אין כמעט אנשים בכלל בשטח. אין אנשים באזור.
0: וואלה.
1: אז כן.
0: וואי, זה עצוב. אצלכם, שחר, היית מטיילים על הנחל, משהו?
3: האמת היא שבשנים האחרונות בדן יש לא מעט מטיילים, אבל משום מה עכשיו אני רואה פחות, אולי אני סתם עיוור, אבל אני לא ראיתי.
2: זה כי עוד פעם מאיימים שתהיה מלחמה ואתה גר על הגבול.
3: נכון.
0: ונאות, נאות.
3: שכחתי מזה.
2: כל הזמן יש מלא אנשים על הנחל.
0: על הנחל? כן.
2: אפשר לזהות כי מריחים את הפייסלים שלהם מהבית. עוברים לידם, אני יוצא מסתול.
0: אבל אתה חייב להסביר מה זה פייסלים. לא כולם ראו את הספור. פייסלים זה...
2: וויד.
0: וויד, אוקיי, טוב.
3: אוקיי, הרגשתי ממש מטומטם שלא הבנתי.
0: באווירה נינוחה כזאת, נעבור לשיר הראשון.
1: Take on me, יאללה.
0: ואיזה כיף שחזרתם.

0: חזרנו, ועכשיו בואו נעבור מנושא יותר שמח ושיר שמח לנושא שצריך להיכנס אליו וחשוב להיזכר בו ולהזכיר אותו. יובל, אתה רוצה להמשיך?
1: כן. עבר כבר 3 שנים מאז השביעי באוקטובר. אנחנו כולנו זוכרים כנראה ומה קרה בשביעי באוקטובר, איפה היינו. נו, זה היה נוראי. אני זוכר שאני הייתי בבית ואמרו לי שזה קרה, ואמרו לי שאני צריך לעוף מהקיבוץ לפני שמפוצצים אותנו. כן.
0: שחר, איפה אתה היית?
2: זה התחיל מזה שהתחילו טיפה חדשות, אני חושב לקראת יום שישי, כאילו, ממש דברים של, יש פה איזה משהו טיפה מתוח, אבל כלום לא קורה כנראה. ואז אני זוכר שיום שבת, אני זוכר, שמעתי שיש מצב חירום, ואמרתי, חשבתי אולי זה כמו הקורונה, שסטייל לא מגיעים לבית ספר, שמחים על זה ושותקים. אבל לא, זה היה הסיוט. זה התחיל מזה ששמחתי מזה שכנראה לא עומד להיות בית ספר בזמן הקרוב, והמשיך לזה שזה שינה לי את כל החיים, ושהייתי צריך להשאיר את אבא שלי מאחורה. הייתי צריך להיפרד מאבא שלי בלי לדעת אם הוא יחיה וישרוד, אם יהיה בכלל משהו בצפון. ורק אני והסבא והסבתא שלי הלכנו לפינוי עצמי. זה היה מדכא.
0: אני אישית הייתי בבית שזה קרה. שעתיים לפני שהתחילה המלחמה, אבא שלי חזר מבית חולים כי דודה שלו נפטרה. אז היה כבר לילה קשה, אז קמנו בבוקר. אני קמתי בבוקר ופתחתי את הדלת כשמעתי רעש, ואני רואה את אמא שלי הולכת מול החדר עם רובי צייד. ואני התחלתי לפחד, לא הבנתי מה קרה שם. ואז אבא בא, תפס אותי, אמר לי בוא רגע. אמר לי, אוריקי תקשיב, שמלחמה, התחילה מלחמה, בינתיים הכל טוב פה, לא לדאוג. אז היה קצת כמה ימים קשים, בכיתי יחסית הרבה, כי לא שידעתי מה הולך שם. וסך הכל היה מאוד קשה. ואיריס, איפה את היית?
3: אני התעוררתי לצלצול טלפון, אני חושבת זה היה משהו כמו 6:50. הבן שלי היה על הקו, והוא אמר, תפתחי את הטלוויזיה, יש מלחמה. ולא הבנתי כאילו מה, זאת אומרת, זה היה קצת משונה, כי לא הייתה אזעקה או משהו כזה, באזור שלנו בכל אופן. הדלקתי את הטלוויזיה וראיתי את ניר דבורי, שהוא הכתב, אני בדרך כלל שמה על ערוץ 12, ראיתי את ניר דבורי בערוץ 12, מתחת לבית שלו, מדווח על מה שקורה, וכמובן שאתה רואה את כל ההזקות שיש בצד הימני של הטלוויזיה. ממש לא הבנתי מתי נפל לי הסימון, כשדני קושמרו הגיע לאולפן, ובערוץ 13 הגיע סגל, ובערוץ 11, זאת אומרת, השדרנים העיקריים של הערוצים הגיעו לאולפן הטלוויזיה והתחילו לשדר, ואז הבנתי שזה הרבה יותר רציני ממה שאני חושבת. זאת אומרת, אם מביאים אותם בהתראה כזאת, צ'יק צ'ק נכנסים לאולפן. ואז התחילו להגיע התמונות והקולות משדירות. אני חושבת שהטויוטה הלבנה הראשונה שראינו אותה, הייתה בעצם הטויוטה שהגיעה לשדירות, כמה מכוניות של טויוטה והעיריות, וזה היה בלתי נתפס בכלל. כאילו להבין שאיך הגיעו לשדירות ומה קורה שם בכלל. אף אחד לא ידע כלום. וכל דקה שעברה וכל חצי שעה ושעה הבנת יותר ויותר את גודל האסון, גם בגלל שאנשים התקשרו לאולפן. זאת אומרת, הדיווח שקיבלנו מהשטח היו מהכתבים בדרום, שדרך אגב כולם בלי יוצא מן הכלל סובלים מפוסט טראומה, כי כל האנשים, החברים שלהם, אלה שהשכנים שלהם, אלה שגרים בסביבה, התקשרו אליהם כדי שיצילו אותם. וההבנה או הסימון נפל לנו עם הקולות שנשמעו. אתם זוכרים את זאת שהתקשרה בן עמי, משפחת בן עמי, שאמרה לדני קושמרו, חטפו את אבא שלי לעזה. פעם ראשונה שהבנו שיש בכלל דבר כזה, חטופים לעזה, ואז הראו את התמונה שלו עם הבוקסר, ושאיך מוציאים אותו מהבית לכיוון עזה, ודני קושמרו היה באלה, אומר לה, איך את יודעת? אז היא אומרת לו, אני רואה את זה בלייב בפייסבוק. זאת אומרת, הרי כל מה שקרה היה בעצם משודר בלייב בפייסבוק, לא מאיתנו, אלא ממחבלי החמאס. ופה אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כמה אתם, שאתם כל כך מחוברים לפלאפונים שלכם, כמה באמת אינפורמציה קיבלתם, מראות, קולות וזה, דרך הפלאפונים שלכם, האם באמת התחברתם לכל הזוועות שקרו מסביב?
2: אני לא.
1: גם אני לא.
0: אני התנתקתי מהפלאפון ואתם לא, פחות, פחות.
3: התנתקת מהטלפון ומהטלוויזיה גם? או שישבת מול הטלוויזיה?
0: הטלוויזיה חייב, כן. לא יודע איפה יהיה הזכות, אני צריך לדעת. הסתכלתי על הטלוויזיה, פשוט ישבנו שם כמה שעות יפות והסתכלנו על מה קורה.
3: יובל, מתי הבנתם שאתם צריכים לפנות? להתפנות?
1: בשמיני לאוקטובר, דיברנו עם קצין מצהל שהוא בקיר. בשמיני באוקטובר, אנחנו דיברנו עם קצין בצהל. צהל מהנדסה קרבית, הוא אמר שכדאי לנו שנעבור קצת למרכז לאיזה חודש, עד שירגע קצת.
3: עכשיו אתה אומר שהוא אמר לכם, אז הוא אמר לכל הקיבוץ, או אמר למשפחה שלך?
1: לא יודע אם הוא אמר גם לאחרים, אני יודע שהוא אמר לנו.
3: ועשיתם את זה?
1: כן, אבל אחרי חודש נמאס לנו, כי אנחנו היינו על יד ג'נין במקום מסריח, אז אנחנו חזרנו, החלטנו שעדיף טיל.
3: וואלה. דרך אגב, אתה מנאות מרדכי, נכון? נאות לא הייתה מפונה.
1: לא.
3: אוקיי.
1: היינו 200 מטר מזה.
3: שחר?
2: אני חושב, אם אני לא...
3: איזה קיבוץ אתה?
2: דן, זאת אומרת, היינו אקסקלוסיבי קרובים לגבול.
3: כן.
2: אז אני לא בטוח אם זה היה בשמיני באוקטובר שהתפננו, או שזה היה מיד כזה כמה שעות אחרי. אבל אני זוכר שמיד אחרי שראינו את החדשות אמרו לנו, תארזו תיק, הולכים. הרדנו את המינימום של המינימום, ונסענו כל המשפחה, עזבנו את אבא שלי בעבודה שלו כי הוא צריך לעבוד, כי זה עבודה חיונית. וזה היה פרידה קשה, לקחנו גם את סבא וסבתא, סבא וסבתא הם שמנו איפשהו, ואנחנו הלכנו לסבא וסבתא השניים.
3: איפה?
2: הם בראשון לציון.
3: גם בראשון לציון היו אזעקות וטילים.
2: כן, אבל...
1: אבל היו טילים בכל המדינה. נכון. אם היית צריכה לחפש מקום בלי טילים, היית עשה ליוון.
3: אורי, מה אצלכם? איך היה? זאת אומרת, התפניתם בכלל?
0: לא, לא פינו אותנו. אנחנו גם היינו כמו יובל.
3: אבל באופן עצמאי, לא חשבתם כאילו ללכת לאנשהו?
0: חשבנו, אבל צריך לעבוד ו... זה לא בדיוק קל, כאילו ללכת למלון או לאנצ'ו, כי זה הרבה כסף. אז לא היה כאילו משהו שיכלנו לעשות, פשוט נשארנו בבית, וישר כאילו אחרי איזה שבוע אמא ואבא קבעו עם קבלן על הרחבה של ממד שיעשה בבית. ובחצי שנה הראשונה גם כאילו היינו פשוט כמה מטרים אחרי, כמו יובל, אותו דבר, אותו סיפור, כמה מטרים אחרי, אז לא פינו אותנו. ופשוט היינו שם, היינו צריכים כאילו פשוט לסבול את כל הזה, היה שם תותחים במושב.
3: הרבה צבא היה מסביבכם.
0: כן, אנחנו פשוט גרים על הר מירון, והר מירון זה מה שזה, אז הכל טומטים וטנקים והכל היה שם, אז כאילו היה...
3: גם הר מירון הוא יעד.
2: כן, זה... היי פוינט.
0: אז כן. כל מה שירו ופספסו הגיע אלינו. ואז כאילו היה איזה חצי שנה יפה ככה שכל פעם שיש אזעקה אז כאילו שוכבים על הרצפה ומתפללים שלא ייפול שם, כי אין מה לעשות אם כן. ואז סיימנו לבנות את הממד, ואולי אני לא שקר, זה היה הדבר הכי מקל שהיה אי פעם בחיים שלי. כי זה היה כל כך הרגשה הרבה יותר בטוחה להיות בממד מאשר לשבת בחוץ, לשים ידיים על הראש ולקוות. אז זה היה...
3: כן, אבל אתה יודע, כשאנחנו מדברים על הממד, שהוא בעצם החדר הבטוח, במרכאות, הממד היה גם די מלכודת מוות להרבה אנשים שגרו בעוטף.
0: זה נכון.
3: שזה...
1: הם חיכו להם בחוץ.
3: כן, ושרפו, והקטע עם הידיות, זאת אומרת שהם היו שעות עם הידית של הדלת. כן. אני אתמול בערב, בלילה, ראיתי את הפרקים ה... הרגשתי איזושהי מחויבות, אני לא יכולה לראות רוע כזה טהור, אבל הרגשתי איזו מחויבות דווקא כן לראות את הפרקים של פאודה, פרקים 7 ו-8, ושידרו את זה בערוץ 13, וזאת עוד אחת מהדרכים גם להתחבר למה שהיה ביום הזה, לזכור ולא לשכוח. מה שמשונה גם, כשאנחנו עכשיו, ממש אחרי, חזרתם לבית ספר אחרי שמחת תורה, וזה בדיוק היה הזמן שחשבתם שלמחרת בבוקר אתם קמים וחוזרים לבית ספר, ובמשך הרבה מאוד חודשים.
0: כן, זה היה...
3: לא הגעתם באופן פיזי בכלל לכאן, לבית ספר, לינות ירדן.
0: מי שהיה רחוק או התפנה, זה היה בית ספר כאילו יותר דרומי מכאן, אבל יובל, אתה היית פה, נכון?
1: כן.
0: אחרי כמה חודשים זה התחיל עוד פעם? 4 או 5? כמה זה היה?
1: חודשיים, 3.
0: כן, משהו כזה.
3: הייתה תקופה שזה היה זום, אבל מי התחבר? זאת אומרת, לאף אחד לא היה באמת ראש
0: זה היה קשה להתחבר לזומים.
3: כן, והרבה מהמורים גם היו במילואים.
0: כן. מה, זה הייתה תקופה קשה מאוד. יובל, יש לך כאילו משהו להגיד על זה?
1: לא יודע, היה תקופה קשה. גם לי, כמו אם אורי היה לסוללות ליד הבית. אז כל הזמן בום, בום. אז אמא שלי אומרת לאחים שלי, זה שלנו, זה שלנו. אפשר להבדיל בסאונד.
3: כן.
1: אם זה שלנו או שלהם.
3: נכון, אני זוכרת שכבר הגענו חזרה לבית ספר, אז היינו יושבים כאן בחוץ, ועדיין שמענו את הסוללות.
1: כן.
3: והמשכנו כזה בשיחות היומיומיות שלנו, ולשתות את הקפה שלנו.
1: גם עכשיו יש בומים.
3: או לאכול את הסנדוויצ'ים שלנו.
2: אני נשבע לכם שעם ישראל הפך להיות מומחה ב... ארטילריה.
3: ממש ככה.
1: לא, עכשיו שיש בומים, אמא שלי אומרת, שמעת את הבומים? אני שואל אותה על מה היא מדברת, אני לא... אני כבר הפסקתי לשים לב.
3: הפך להיות רעש רקע כזה, שלא שמים לב.
1: זה כמו גשם.
2: כן, רק הזקות זה PTSD מיד.
0: כי יש דור שלם שהזקות עכשיו, כאילו, אפילו אופנועים שנוסעים מרחוק, זה פחד מוות.
2: כן, צריכים, לדעתי צריכים לעשות תנועה של נגד הזקות גם מוקלטות, בכל מידיה אפשרית.
0: וואי, כן.
3: נכון, גם אני חושבת, וגם זה גרם לי לסנוף נעונים, אתה יודע? כאילו באמצע בלילה, הכל קצת שקט מסביב, ואתה פתאום שומע איזה אופנוע, שהכביש, כן. כביש 90, פנוי לו, והוא ככה נותן רייס.
2: כן, מקללים בשקט.
0: זה פחות או יותר מה שקורה, זה אין מה לעשות. מה, אבל אני אגיד לך מה, זה אפילו יותר מזה. כי הזקות נהיה כל כך חרוט לנו במוח, שכאילו אפילו הצלילים הקטנים, סתם, כאילו תחילת שירים.
3: תחילת שיר, נכון.
0: יש פתאום, כאילו, וזה פחד מוות, אני לא יכול.
3: נכון, זה כאילו הגוף זוכר. זה עוד לפני שהמוח שלך עובד, כאילו אתה פתאום בום, נופל לך הלב כזה קצת. ואז תמיד, זה היה בשיר. כן, זה היה בשיר. רגע, אני אמניח את זה, אולי זה לא השיר. הטירוף.
2: אני מאוד מפחד שאני פעם אחת ידחוף מישהו ויגיד כל אחד לעצמו באמצע שיר.
3: טוב, אנחנו חייבים גם לצחוק קצת על עצמנו, נכון? הומור עזר גם להרבה אנשים בשואה, רק שתדעו. זה היה אחד הכלים שעזרו להרבה ניצולי שואה, ההומור.
0: ועכשיו, במעבר לא כל כך חד, לאור רב חובל, שזה שיר מאוד מאוד עצוב לדעתי.
3: נכון.

0: חזרנו, ועכשיו שחר, תורך עכשיו להתחיל, תן לנו נושא.
1: אוי לא, תורי? הרבה זמן לא עשיתי את זה. אוקיי, היה מטוס, היה טייס, היה לאחרונה טיסה של פליי דובאי, אם אני לא טועה, שבו טייס החליט להיות מחבל.
0: החליט, הוא הגיע מחבל.
1: איך אתם יודעים, אולי...
2: אולי באמצע מישהו אמר לו.
0: אני לא מכיר אף בן אדם שבאמצע ברדה באמצע עבודה כזה כולו בכיף שלו פתאום כזה
2: פתאום דוקר.
0: אני רוצה להתרסק עם יהודים. לא, זה לא, זה לא פייד ככה.
1: אוקיי, פייר אינאף.
0: באמצע
1: מה אתם חושבים על התקרית המזעזעת הזאת?
0: אחד, היהודים ריספקט, באמת, אין לי מה לומר, מה זה פתחו את הקוקפיט ופיצצו אותו מכות, איך זה עובד?
2: הוא גם הצליח להנחית את זה כי הוא ראה סדרה בנשיונל ג'יאוגרפיק, אז הוא ידע איך להנחית.
0: אחי, זה פסיכי, אני ראיתי כל כך הרבה סדרות על רופאים, אני לא יודע איך אני לא יודע לנתח, כאילו זה לא...
2: כן, עוד בדבר האנטומיה של גריי שהציל את הטייס שנדקר.
0: אחי, מה זה הדבר הזה, אחי? כל מיני אנשים כזה, אתה יודע, אתה מסתכל והוא כזה, כן, אני בכללי שרברב. מה? כן, אני שרברב.
1: טוב, אז התחיל, צריכים להתחיל לראות סדרות על איך להרוויח כסף.
0: כן, חובה.
2: אבל לשמע, איזה מטוטמים הם שם ב-TSA כזה, תבדקו אם יש לבן אדם סכין.
1: לא היה לו סכין, אם אני לא טועה, הוא לקח פטישון כאילו של אקזיט פייר, שאתה מנפץ לחלונות הזה.
2: אם אני לא טועה, זה היה זה. אז איך הוא דקב עם זה?
1: הדבר הזה חד.
0: איך אתה דוקר עם... מה?
2: לא, אבל זה שפיץ קטן.
1: כן, אבל המטרה של השפיץ הקטן זה... שיהיה כמה
2: שחלון,
1: שיהיה כמה שיותר פורס לנקודה אחת, שזה לשבור את החלון.
0: אני די בטוח שאמרו, כאילו, די ודאי שאמרו שזה היה סכין, שהוא...
1: אני לא באמת יודע, לי אמרו שזה היה, זה...
2: לא, נראה לי זה סכין, אבל זה לא קשה להעביר גם אותם בגלי מתכות, כזה וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: כתרי ברזל בשיניים ופלטינות בגוף, ואתה רוצה לעלות לאיזה... כן. איזה בס הזה? כולך כזה,
2: לא, אבל יש מסמך שרשום אני לא מחבל, עשו לי ניתוח.
0: מה? אוקיי.
2: אתה לא ראית אקסמן? ככה וולברין עובר בשדה תעופה.
1: מה, אתה ממש לא טוב לדבר על נושא אחד.
0: כן, זה כאילו...
2: ADHD.
1: כן, אני חושב שנמשיך עם הנושא של הטיסה. גם... מעניין אותי שהם אמרו שהם לא ידעו שהם נוסעים ככה. כאילו, אתם לא רואים את הידיים שלי שומעים, אבל...
0: לא, הייתה צניחה, ראו שהייתה צניחה.
1: כן, אבל אמרו בחדשות וכאלה שהם הבינו שיש צניחה. באמת, כאילו, באמת.
0: יובל, יש לך עוד משהו להוסיף על זה?
2: לא נראה לי.
0: אתה אומר נושא קצר.
2: נושא קצר, קומפקטי.
0: אז אני רק אסיים את זה ככה. סך הכל גיבורים, באמת אין לי מה לומר עליהם. עבודה ממש טובה מה שהם עשו, ואני מקווה שלא נצטרך לשמוע על עוד פעם שמשהו כזה קרה, כי...
2: בעזרת השם.
1: פעם הבאה זה יהיה המונגס.
0: טוב, אז עכשיו סמוט אופרייטור. אז לטס גו.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
0: ביום שני במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 8:30 בערב, ללכת שבי אחריה, מפגש ושיחה עם יעל אודם ואביטל דקל חן. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי חדר בטוח ומפגש עם דוקטור תמר שלזינגר. ועוד ב-8 בערב באודיטוריום מסוד המעלה, ההצגה כוכב ושמון נובה. ועוד ב-8 בערב בבית החן בקריית שמונה, לזכר אירועי 7 באוקטובר, שרים לזכרם עם רוויה בלום. ביום רביעי בספריית אביטל במרום גולן בשעה 8 בערב, קריקטורות מעצבות תודעת ניצחון, הרצאה עם עידית בר, הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ועוד ב-8 בערב בהיכל התרבות בקצרין, הקרנת הסרט הישראלי מצפה לו, הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ביום חמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי לא גיבורים אנחנו, ללא תשלום בהרשמה מראש. ובשעה 9 בערב בבר בוטבר בקיבוץ חולתה, מופע סטנדאפ עם יוסי אל נאמן. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
4: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.

הלכתי לאיבוד בירידות שלנו. ברדיו שר זמר, אני מקנה בו כל כך.

עד סוף היום. למדנו לחכות ולוותר ואיך להיזהר מכל מילה

0: מעט חדשות, אקטואליה ומוזיקה טובה יעזרו לכם להקל את שעת הצהריים בקיץ ובחורף. אני מזמין אתכם להאזין לתוכניתי לפני חצות היום, המשודרת בימי שני בשעה 11 לפני הצהריים. נחכה לכם, הרצל בן אשר.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שני במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 8:30 בערב, ללכת שבי אחריה, מפגש ושיחה עם יעל אודם ואביטל דקל חן. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי חדר בטוח ומפגש עם דוקטור תמר שלזינגר. ועוד ב8 בערב באודיטוריום מסוד המעלה, ההצגה כוכב ושמו נובה. ועוד ב8 בערב בבית החן בקריית שמונה, לזכר אירועי 7 באוקטובר, שרים לזכרם עם רוויה בלום. ביום רביעי בספריית אביטל במרום גולן בשעה 8 בערב, קריקטורות מעצבות תודעת ניצחון, הרצאה עם עידית בר, הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ועוד ב8 בערב בהיכל התרבות בקצרין, הקרנת הסרט הישראלי מצפה לו, הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ביום חמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי לא גיבורים אנחנו, ללא תשלום בהרשמה מראש. ובשעה 9 בערב בבר בוטבר בקיבוץ חולתה, מופע סטנדאפ עם יוסיאל נאמן. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין, אלא להיות שותפים לחוויה. כבר מתחילים.

0: תחושות החג מעולות בעצב הזיכרונות מאותו יום לפני 3 שנים. מצד אחד, זכר הנופלים והפצועים אינו מרפא, ומאידך הציווי הנוקשה להמשיך בחיים. עומס הכאב וחובד הדמעות של העם הזה מכביד, ורק כשנזכרים על מה ולמה, הם הופכים לקלים יותר, למבינים יותר. היום מציינת מדינת ישראל את אחד האירועים הטקטוניים שאף אחד לא העלה בדעתו שיכול היה להתרחש. בטח לא מכיוון החמאס והנוחבות. זה לא צריך היה לקרות, בטח לא במדעי אסון כאלה. אבל זה קרה. זה כואב ולכן אנחנו חייבים לעצור, למשוך את בלם היד ולחשוב. לחשוב על הנופלים, הנרצחים ובני משפחותיהם. לחשוב על הרעיות, האימהות והילדים שנותרו בעורף החזית ועושים הכל כדי שהחבילה לא תתפרק. שהחבילה לא תתפרק להם בידיים. להביט בעיני הילדים היתומים שבאחת נגדעו חלומות ילדות והם בגרו באחת. ולחמול, לרחם ולאהוב. אני כמו רבים וטובים עדיין זוכר את המחלוקות, הוויכוחים, חסרי התכלית ובעיקר בדווקא שעשינו זה לזה. ובכל זאת, ביום כזה השאלה הבלתי נמנעת היא מה הלקחים שאנחנו מיישמים כיחידים וכחברה? מה אנחנו מעבירים הלאה וממה אנחנו משתחררים סופית? נזכור שהשיירה שלנו ממשיכה במסעה והלפיד אסור שיחבא. ויש מי שמחכה לנו גם בעוד 2,000 שנה. בוקר טוב, בוקר טוב למאזיננו ולמאזינותינו היקרים והיקרות בכל הגליל העליון 105.3. אנחנו ביום מיוחד, יום שני, לפני חצות היום. אנחנו נקדיש חלק מהתוכנית ליום המיוחד הזה, למה שקרה אז ומה קורה היום. ואנחנו נפתח את השיחה ונאמר בוקר טוב ושלום רב לסמדר לוגסי. בוקר טוב לך גברתי.
1: בוקר טוב,
0: עד
1: כמה שאפשר להגיד טוב,
0: הרצל. נכון. אז סמדר, את בת קריית שמונה, את נולדת בקריית שמונה, ואת אמו של אילאי, סרן אילאי, השם יקום דמו, שנפל במלחמה הארורה הזאת. ואתם ממש בעוד כמה דקות מתחילים את הטקס, את טקס הזיכרון בפארק הזהב בקריית שמונה. יש מילים שאפשר לומר בימים האלה, במעמדים האלה?
1: לזכור אותם. לזכור ולא לשכוח. ולא לחשוב שהם רק שם או מספר או תמונה שתלויה על הקיר. שהם היו אנשים מיוחדים שנלחמו בגופם על המדינה. עלינו, שנוכל להמשיך לחיות ולהתקיים, ושכל אחרי נופל או נופלת יש משפחה, יש סיפור, יש כאב, יש תסכול, יש כעס, יש מנעד של רגשות, והכי הכי זה געגוע שלא מרפא. געגוע אפילו לדברים הקטנים, לשיחה, לחיוך, לשירים, לריקודים, לריח האוכל שמתבשל, להמתנה שיחזור, לכביסה, לכל דבר הרצל, לכל דבר קטן כגדול.
0: סמדר, את גידלת את אילאי לבד, זה היה עולמך, כל עולמך, וסיפורי הגבורה עוד קדמו להם סיפורי הערכים והנשמה הנפלאה הזאת שהקדוש

0: היחיד שלי, שאחרי הרבה שנים של טיפולים הבאתי אותו לעולם, שביום הזה חושבת שלא הייתה אימא שמחה יותר ממני. אילי היה ילד מקסים, נבון, צנוע, ענב, היה ילד פשוט נוח, לא מאתגר, כאילו רוצה לומר שהקדוש ברוך הוא אמר לי, סמדר, את מגדלת אותו לבד, אני אעשה לך שלך טוב, שיהיה לך קל, ובאמת כך היה. הוא היה ילד מיוחד שעוד מגיל קטן הוא אהב את המדינה, את הארץ, את הטבע, את האדמה, הוא התחבר אליה בכל נים ונים בגוף שלו. אהבנו לטייל מאוד ביחד בארץ, לימים הוא לקח את זה ונסק עם זה למעלה למעלה. הוא התחיל כחניך במשאצים, ולימים הפך להיות מדריך שסחף אחריו רבים של נערות ונערים לאהבת הארץ והמדינה. אילי לא היה חייב להתגייס לקרבי כבן יחיד יחידני, ואני חתמתי לו אצל עורך דין, כי לא רציתי שבתור בן יחיד אני אמנע ממנו את כל השאיפות, הרצונות והחלומות שלו. הוא באמת התגייס לקרבי לשריון, אחר כך למלאר, שזו יחידה מיוחדת, מסווגת, תומכת שריון. ובמלחמה, כמו במלחמה, כולם נקראו לדגל, וכמובן גם אילי. אילי בתחילת המלחמה נפצע, הוא עשה הכל להחיש ולמהר את ההחלמה שלו על מנת לחזור כמה שיותר מהר למלחמה. הוא תמיד היה אומר, אמא, יש הרבה מה לעשות, יש עוד הרבה עבודה, יש חטופים שאנחנו צריכים להחזיר, יש את לבנון שאנחנו צריכים להחזיר אותך ואת כל התושבים הביתה. ובסוף הוא חזר, בארון. בתוך כל התופת הזאת, גם הלוויה, שזה לא יודעת איך להסביר איך אמא יכולה לקבור את הבן שלה במצב כזה של טילים והזקות, ולא לשבת שבעה בבית שהוא גדל פה, אהב להיות רחוקה כל כך ממנו. ואפילו לא היה אפשר לבוא ולעלות לקבר שלו עד שלא הייתה הפסקת אש. אילי היה מפקד וקצין שדאג לחיילים שלו, שראה אותם הרבה לפניו. הוא אהב אנשים, הוא אהב אדם. הוא היה ילד ממש ממש מיוחד, מלח הארץ, ולא בגלל שהוא הבן שלי הרצל, בגלל שהוא באמת היה כזה. שואלים אותי איך גידלתי ילד כזה, איך גידלתי ילד כזה, ואני אומרת, אני נתתי לו, אני הדבתי לו דרך, עזרתי לו, נתתי לו כלים. הוא זה שלקח הכל בשתי הידיים וידע להשתמש בזה הכי נכון שאפשר.
1: סמדר, אנחנו כמובן מחבקים אותך חזק חזק. אני לא חושב שיש מישהו שכרגע מאזין והעיניים שלו לא דומעות, אבל מצד שני הלב והראש מנסים לומר לנו שאנחנו חלק משיירה, ואנחנו חייבים להמשיך את המסע שלנו. ואת כאמא גיבורה, אין לי מילה אחרת, וזאת לא קלישאה, שכאם יחידנית כמו שאת מספרת לנו הבאת ילד כל כך נפלא, ילד ערכי, ומהדברים שאת מספרת עליו אפשר להבין שהוא גידל אותך, הוא גידל אותך בערכים, גידל אותך בדברים הטובים
0: לגמרי,
1: לקח אותך בשביל הארץ, ובאמת היה משהו שהוא היה כל כך טוב שכנראה הקדוש ברוך הוא אמר, את הילד הזה אני רוצה לידי.
0: כן,
1: לצערי, לצערי הרב. סמדר, אני הבטחתי לך שאנחנו נעשה את זה באופן כזה שתוכלי להשתתף בטקס. אנחנו מחבקים אותך שוב, ואנחנו לא שוכחים, אני יודע משיחות עם הרבה מאוד משפחות, שהדבר הכי, הכי, הכי חשוב להם, שנזכור את הילדים שלהם, שנזכור מי הם היו.

0: היו, ושנזכור מה הם היו, ושנזכור בעיקר למה הם נפלו.
1: בדיוק.
0: אז שיהיה לכם המשך יום נפלא עם כל הקושי ועם כל הכובד.
1: תודה רבה, הרצל.
0: תודה לך, תודה, תבורכי.
1: ביי, המשך יום טוב.
0: אמן, גם לך.

0: תמיד.
1: חנן בן ארי, אמן על הילדים שלי, שלנו, של כולנו. אנחנו ממשיכים, אבל ממש נמצאים באותו אזור, באותה גזרה, ואנחנו אומרים בוקר טוב ושלום רב לתת אלוף במילואים שאול קמיסה, ראש מועצת חצור לשעבר, והיום, עד היום משרת במילואים. בוקר טוב לך, אדוני.
2: בוקר טוב, ידידי הרצל, ולכל המאזינים.
1: אנחנו, את השיחה הזאת אני רוצה להקדיש לשלושה נושאים. על מה שקורה בגבול הצפוני, על מה שקרה לפני פחות משבוע בפליי דובאי, וביותך שגריר ישראל בבולגריה, מה שקרה בבורגס. אז בוא נתחיל ממה שקרוב אלינו, מהגבול הצפוני, ואני רוצה לעדכן אותך דברים שאתה יודע. מה שקורה כאן זה ככה דבר ממש הזוי לגמרי. קודם כל שקט, וברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, גם לא נפתח פה מבחינת הירי, שקט, אבל כל היום וכל הלילה, שבת ויום חול, בומים, בומים, בומים. אז בוא תנסה לתרגם לנו את הקולות ואת המראות שאנחנו רואים ושומעים לדברים חכמים שאתה מתוקף תפקידך, מתוקף פעילותך הצבאית במילואים, אתה יכול לעדכן אותנו בדברים ממשיים, כמובן חוץ מהדברים שאי אפשר.
2: טוב, כמובן,
1: אפשר
2: לשתי הסוגיות המרכזיות שאתה מעלה, שיש בהם את הפרדוקס, מצד אחד השקט בצפון, השקט לאורך הגבולות, השקט ביישובים, ומאידך הרעשים והפיצוצים שנשמעים מרחוק. זה דברים שהם משתלבים בצורה, ומשלימים אחד את השני. כלומר, השקט הוא תולדה של עבודה מאומצת רצינית במספר מעגלי פעילות אינטנסיביים של צהל, מהגדר וקדימה במספר קווים ואזורים. זה שאנחנו נמצאים בקו הצהוב, שהוא כמה קילומטרים טובים צפונה, זה לא אומר שאין לנו עשייה בלהכיל את הנוכחות ואת הפעילות של צהל במרחבים השונים עד לקו הגבול. כי אנחנו עדיין, המשימה לא הושלמה. כל המרחב של דרום הליטני עדיין לא הושלם, עדיין כלואים ומסתתרים כל מיני חוליות בצורה כזו או אחרת, מוכוונת או אקראית, שהם מסתתרים להם במערות, בתתי מנהרות, בהריסות של בתים שמצליחים לחדור לתוכם ולהסתתר ולערוב לכוחותינו. ולכן צהל לא פוסק ולא עוצר מלכת, מגיע לכל מקום במרחבים האלה, סורק אותם ביסודיות ובודק אותם כדי לא לייצר שום איום לכיוון הגדר. וזה עובד, זה משפיע. אני הייתי לפני כמה ימים בתוך אזור הביטחון וראיתי את הדברים בעיניים, שהרגשתי לפעמים כשאני נוסע בין הכפרים, וזה לא משנה, בגזרה המערבית או בגזרה המרכזית או בגזרה של רכס הליטר והבופור, כאילו אנחנו באיזשהו טיול שנתי.
1: זה לא יאמן,
2: הרס טוטלי. אני אומר לך, כאחד שהסתובב שם הרבה, זה פשוט היה כיף לחצות.
1: אתה יכול להשוות את זה עם מה שהיה במלחמת לבנון השנייה, והיום זה שמיים וארץ.
2: זה שום פנים ואופן. המלחמה הזאת, יש לה רוח אחרת, יש לה הישגים אחרים, ותודה לאל, עושים את מה שלא הספקנו לעשות ב-2006. ולכן זה מייצר את השקט, אין מה לעשות.
1: עכשיו תגיד, שאול, לא, אני רוצה קצת להתעכב על העניין הזה. מאז אלי טייר אני מבין שהאיראנים קיבלו מסר מאוד מאוד מאוד ברור, ולפי התגובה שהיא בעצם חוסר תגובה, אנחנו מבינים שההשפעה שלנו במלחמה בלבנון מרתיעה ומיישרת באיזשהו מקום את האיראנים לא לעשות שטויות כלפי ישראל.
2: בוא, לגבי האיראנים זה סוגיה אחרת, אין ספק. שהאיראנים היא מקור הביצה לכל היתושים שמתופפים מכיוון החוטים או מכיוון חיזבאללה בלבנון. ברור, הם המאיץ, הם המזין, הם הגורמים שמייצרים ודוחפים כדי לשמר עדיין את היכולות במקומות האלה לכל מצב שלא יתרחש מול האיראנים, אז לפתוח זירות נוספות ובמיידי על מנת שיסיקו את מדינת ישראל וצהל מכמה חזיתות. ולכן האיראנים, למרות המכות החזקות שהם מקבלים, למרות הקשיים שלהם בלייצר את הקשר עם חיזבאללה בלבנון, כי מה לעשות, צהל פועל לא רק באותם קווים שדיברתי, צהל פועל בקווים נוספים ועמוקים יותר, על נתיבי תנועה, על אזורי הברכה, על כל מיני מקומות כדי למנוע את הקיום הזה. ואנחנו מצליחים מאוד, צהל יודע לעבוד, צהל עובד מחושב, המודיעין הוא מצוין, ואנחנו עושים עבודה נהדרת. פיקוד הצפון וכל מרכיבי המודיעין והמבצעים זו פשוט מכונה משומנת שיודעת להפעיל את הכוחות בצורה רצינית ולא לגרום להם להיות בצורה סטטית. זה לא קו מוצבים לאורך קו סגול.
1: בואו נמשיך לכיוון סוריה, כי יש לנו עוד שני נושאים, ואני לא רוצה לפספס אותם.
2: בקווים הפנימיים אנחנו גם, כשהכוח קדימה, הוא מסתכל לא מעט אחורה, הוא מאבטח גם את כל צירי התנועה לכוחות.
1: בהחלט.
2: וחיזבאללה שוקל יפה יפה, האם לנסות. אז אתה רואה פה ושם יפעיל איזה רחפן נפץ. תודה לאל, לא צלח, אבל הוא יפעיל אותו. כלומר, הפוטנציאל עדיין קיים, אבל הם באופן אישי, חיזבאללה נחלש בצורה משמעותית ביחס ליכולות שלו, כפי שהכרנו אותם בתחילת המלחמה ובהמשכה. אבל עדיין הוא משמר את הגחלת הזאת לכל דבר, וגם לאיראנים זה חשוב מאוד שהוא יהיה עדיין עם היכולת הזאת, למרות שהממשל הלבנוני עושה כל שביכולתו היום לנסות להביא את הממשל ואת המדיניות שלו, כן לגרום לכך שחיזבאללה יקטין את נפח הפעילות שלו ויתפרק מנשקו, על מנת להחזיר אותו רק למדינה וללא שום גוף אחר.
1: אוקיי, עכשיו שאול, אני רוצה לעבור ברשותך, ואתה תחליט ממה להתחיל. האם להתחיל מבורגס ולעבור לדובאי, או להתחיל מדובאי ולחזור לבורגס? תתחיל, תבחר איזה כיוון אתה מצליח.
2: נתחיל מבורגס. אוקיי.
1: בבקשה, נזכיר למאזינים שלנו שבאותה תקופה אתה היית שם השגריר שלנו.
2: נכון, באותה תקופה הייתי שגריר ישראל בבולגריה, ישבתי בסופיה, והנה נחתה עלינו מכת טרור שהיא מאוד לא סימפטית, קשה, מורכבת, שהשאירה את השפעתה למעשה עד ימים אלה בבולגריה, ואין ספק שהאירוע שהיה בפליי דובאי הדליק מחדש את הצורך בלהיות ערנים יותר בכל מה שקשור להגנה של הגורמים שמגיעים ומגיעים בטיסה ומבלים בכלל בבולגריה, וזה אני שומע מחברים גם היום. האירוע, הרי הייתה חוליית חיזבאללה שהגיעה בדרך האוויר. היא הגיעה מכל מיני כיוונים, בדרכונים מזויפים, הצליחו לחדור לבולגריה. ובבולגריה הם חיפשו את היעד, חיפשו את הטרף וזיהו אותו כנקודת איכות שהיא בעלת פוטנציאל של פעולה, וזה לתקוף את הישראלים שמגיעים ונוחתים בשדה התעופה בבולגריה, באזור בורגס. אירוע לא פשוט, מורכב מאוד, עם אומץ רב של החוליה שהצליחו לזהות, להיכנס לתוך שדה התעופה, וכמובן חכות למטוסים. המטוסים נחתו, ואותו מפגע מתאבד הצליח להגיע ולהתעמד לאוטובוס מלא נוסעים בחנייה של 4 אוטובוסים ישראלים מלאים בתיירים מישראל, בעיקר צעירים, חבר'ה, שבאו לנופש וחופש. והתפוצץ וגרם לשישה הרוגים, חמישה מהם ישראלים, ולעשרות של פצועים.
1: כן.
2: ולכן מרגע האירוע, למעשה כל מדינת ישראל עמדה על הרגליים, כי זה אירוע טרור ראשון שקורה במדינה שסמוכה לים השחור. היו ניסיונות בקפריסין, היו ניסיונות דרך בולגריה, דרך טורקיה, ולא צלחו. אבל בבולגריה, בבורגס, הם כן צלחו. ולכן מיד, תוך יומיים, שלושה, כבר יהיו גורמים מממשלת ישראל לבדוק את המשמעויות. ואחד מהגורמים, או החוליה אחת מחוליות נוספות של מלל וגם של משרדי ממשלה, הגיעו, כמו למשל שר התיירות הגיע כדי לבדוק את המשמעויות, וכמובן הגיעה משלחת מטעם משרד התחבורה, שהם היו אמונים על כל נושא הטיסות וגורמים שקוראים תקלות מהסוג הזה.
1: שאול, בוא נתקדם, מה שמעניין אותי כרגע זה האירוע בבורגס היה מה שנקרא גורם חיצוני שהגיע ונצמד לאוטובוסים. פה מדובר, ואנחנו עוברים עכשיו לדובאי.
2: כן, אבל זה גורמים שהגיעו ונכנסו גם דרך האוויר במטוסים אחרים.
1: כן, אבל הם לא פעלו בתוך המטוסים. הם לא פעלו בתוך המטוסים, נכון?
2: לא, הכוונה היא, איפה? הבקרה היא גם על מי שנכנס למדינה. לא משנה אם באיזה מטוס, אז אצלנו זה השבק, אצלהם זה הצירי, זה הכוח המודיעיני מסכל שלהם.
1: אז מה אתה אומר ביחס לעניין שאנחנו עכשיו מדברים, למזלנו מדברים כש... 174 נוסעים הגיעו בריאים ושלמים לקרקע, בעוד שהמרחק בין זה ובין התרסקות ואסון טוטלי, הוא היה כחוט השערה. מה המסקנה שלך בעניין הזה מבחינת ההיערכות של מדינת ישראל באיומים מהסוג הזה?
2: אין ביטחון מוחלט. לטעמי, זה כמו שאני לא יכול להתחייב על 100% ביטחון בגבול ישראל לבנון. עושים הכל לצמצם אותו ולא לאפשר אותו. בדרך האוויר בשיטות האלו, או שימוש בחברות חיצוניות, ובטח ובטח נוכחנו לדעת שאין איזושהי בקרה מסודרת עם הנחיות מוגדרות לגבי טייסים ממדינות ועוד ממדינות שאין מדינות אויב או בעלות מבט שלילי על מדינת ישראל ומבחינתם, ולפגוע במדינת ישראל זו מצווה. אנחנו לא היינו מוכנים, לא היינו ערוכים לזה, וזה לא משנה באחריות מי ובאיזה משרד. לטעמי ולשמחתנו, שדרך האירוע הזו נחשפנו לחולשה ונקודת תורפה משמעותית ביותר שמחייבת לא היום טיפול, כבר בשעות הראשונות אחרי האירוע, מיד להתכנס ומיד להגיב ומיד לצאת בהנחיות, כולל אולי בחינה מחדש תקופה לגבי הגורם הבכיר במדינה, משרד הממשלתי או כל גורם ביטחוני אחר שאמור לקחת על עצמו את התחום הזה ולהוביל אותו. ובטח ובטח מרכיב המודיעין והמבצעים חייב להיות מרכיב מאוד דומיננטי שמבין עניין. ולא להשאיר את זה לרמה כזו של אנשי תחבורה ועם כל הכבוד והניסיון שיש להם, עדיין הוא רחוק.
1: לא ברור, ברור, הטעויות שאנחנו עושים בהעברת סמכויות ממשרד למשרד בגלל סיבות שאינן מובנות, אתה יודע, מקימים משרדים לכבוד האגו של המועמד הזה וסוגרים משרד, משרד המים וכו', זה אסון, אסון, פשוט אסון.
2: זה אסון ואנחנו הפקרנו את תושבי מדינת ישראל. אני אומר את זה באחריות. עצם זה שזה לא זכה לאיזושהי התייחסות, לאיזושהי תגובה, לאיזושהי אמירה רצינית של בחירי המדינה, מיד אחרי האירוע, אז זה תקלה. זה כבר תקלה, והאירוע הבא, אני לא יודע איפה אנחנו מוצאים אותו.
1: כן, אנחנו באמת נמצאים בתקופה של ניסים, ניסי ניסים, פשוט אני אומר לך, אני מעיד רק על עצמי, השכל הקטן שלי לא מצליח לתרגם ולמצוא את הדרכים ואת הסיבות לניסים האלה שקורים לנו פעם אחר פעם, ואני לא יודע.
2: הרצל, אתה צודק, כי היה לנו מספיק זמן דווקא בהתפתחויות שקורות סביב הסכמי אברהם, שהם מצמיחים מתנגדים פנאטים לשבש ולעשות כל דבר כנגד המצב הזה. מצד שני, השנאה התאומית הפנאטית בין האסלאם הקיצוני למדינת ישראל בתקופה הזו של החמש שנים האחרונות, זה התפוצץ כבר. היינו צריכים לזהות הכתובת על הקיר. בוא נבחן את עצמנו מהם נקודות החולשה והתורפה שיכולים לאיים עלינו. אז כל מה שקשור לתוך המדינה ומאזה לבנון, את זה אנחנו יודעים, מקצוענים אחד לאחד, שבק עושה עבודה, צהל עושה עבודה נהדרת, כולם מסודרים. אבל לזהות את נקודת החולשה הזאת, שהיא עדיין בפעילות, עדיין בחמה מאוד מכל מיני, והמלחמה שחובקת אותנו כבר למעלה משלוש שנים, כל זה היה צריך להדליק פרוז'קטור עצום כדי לבדוק את הקטע הזה.
1: תשמע שאול, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד רגישה, בחירות, השכל הישר וההיגיון מאופסנים, וכל אחד דואג לקדם את האג'נדה.
2: כן,
1: שאול, לא יעזור,
2: היום
1: עזוב, עד ה-27 בחודש, תקשיב לי, עד ה-27 בחודש מדינת ישראל נמצאת בתרללת, כל אחד מקדם את המועמד שלו, את המפלגה שלו, שכל ישר, היגיון בריא, רצון לחיות, לשרוד בתוך העסק הזה, זזים הצידה, לצערי, לכאבי. אני מקווה מאוד שב-28 והלאה, כל ממשלה שתקום, תעשה סדר מאוד מאוד ברור בדברים החשובים באמת למדינת ישראל, לכל הנושאים, ויפסיקו את כל השיגעון הזה שבאמת הורס כל חלקה טובה. זאת התפילה שלי, זאת התקווה שלי.
2: אני מאוד מקווה שכך יהיה. להתנפל על המצב הזה. סוגיית הביטחון זה
1: הדבר. ברור, כשאתה רואה מה קורה ואינסטלטור מציל אותך, הרי זה גם סמלי שאינסטלטור מציל אותך. כל האלופים, כל הרמטכ"לים, כל הקשקשנים, כל הפוליטיקאים, מגיע אינסטלטור אחד. וזה גם סמלי במובן הזה שהוא עוסק בחרה, כן? סליחה על הביטוי, ומציל את החיים. אתה מבין לאן הגענו? זה הכל מה שנקרא מסרים וסמלים.
2: חד משמעית, היינו צריכים להתעסק עם הסוגיות האלה כבר לפני שלוש שנים.
1: בדיוק.
2: ואז תמכה התעצמות בשנאה האלימה כנגד מדינת ישראל, והחזית בגזרה של המזרח התיכון זה האיומים.
1: בדיוק, הדברים רק הולכים ומחריפים. יופי, תת-אלוף במילואים שאול קמיסה, יקירנו וידידנו, אנחנו מודים לך על הפרשנות ועל הדברים שאתה מספר, וכמו שאני אומר לך בארבע עיניים, אני מרשה לעצמי לומר כרגע בשידור, אתה אחד הפרשנים הצבאיים במובנים האלה שמפספסים אותך, אחרים שלא שומעים את רדיו כל הגליל העליון. אז אני מקווה מאוד שיום אחד הסימון ייפול ואתה נשמע אותך בגלים הארציים.
2: תודה רבה.
1: שיהיה לך המשך יום נפלא. תודה.
2: גם לכם.
1: ביי.

0: כל הגליל העליון מתחברים לצפון. חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים. לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
2: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.
0: מתחברים לצפון ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
3: כן, זה אנחנו, ואנחנו ממשיכים, ועד עכשיו היו לנו שני אייטמים באמת מאוד מאוד כבדים. האייטם הראשון עם סמדר לוגסי גרם לי לדמוע, אני מניח שגם כמה מהמאזינים שלנו. דיברנו עם תת-אלוף במילואים שאול קמיסה לגבי כל הטבעת הביטחונית, ואיפה שיש תקלות החל מגבול לבנון, בורגס, כשהוא היה שגריר ישראל בבולגריה, וכמובן טיסת דובאי תל אביב. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור בעזרתה של דוקטור אלונית ברנזון לדבר על החוליה שמקשרת בין אירועים שמתרחשים בחוץ ובין האירועים שאנחנו מקבלים אלינו כצופים, כמאזינים או כקוראים בעיתונות, וזאת כמובן התקשורת. בוקר טוב לך דוקטור אלונית ברנזון.
4: בוקר אור, ארצה לך ולמאזינים.
3: אז זהו, אז כמו שאמרנו, אנחנו באמת דיברנו עם שאול לגבי הדברים האלה, ומסתבר שהאירועים, זאת אומרת, הציפייה שלך שלא משנה מה, אם יש עובדה מסוימת היא אמורה, לפחות אמורה, לעבור כפי שהיא בכל ערוץ, בכל צינור, ולהגיע אלינו כצרכני תקשורת, אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה, ואנחנו יודעים שיש את הציבור של ערוץ א', יש את הציבור של ערוץ ב', ויש את הציבור של ערוץ ג', ולאו דווקא אם אתה עושה להם מבחן על העובדות, אתה תקבל את אותן תוצאות.
4: כן, זה בטוח שלא מקבלים את אותן תוצאות, כי בעצם, קודם כל אנחנו יודעים שהתקשורת ממסגרת את האירוע. ולא משנה אם זה אירוע א', ב' או ג'. אנחנו יודעים שהתקשורת עובדת במנגנונים מאוד ברורים, שהדבר הראשון הוא סדר היום, כלומר מה נמצא בסדר היום התקשורתי, אחר זה המה. אחר כך יש את האיך, איך מדווחים על אותו אירוע, את מי מראיינים, איזה שאלות שואלים, האם נותנים לאותו מרואיין להשיב. כלומר, לא באים ואומרים אנחנו מכוונים את הדברים, אלא זה פשוט נעשה. עכשיו, לא צריך להגיד מה כוונתנו, אלא פשוט לעשות את הדברים ככה, שהציבור באופן הזה יקבל את המידע במסגור, כלומר באופן פרשני או באופן שבו מציגים את המידע כמו שהם בוחרים, והציבור מושפע מזה הרבה פעמים ללא ידיעתו.
3: עכשיו, מה הסכנות שאת רואה בתופעה הזאת, שנניח כל ערוץ משדר למאזינים או לצופים שלו את האינפורמציה מעובדת עם הפרשניות, כאשר המאזין או הצופה לא יודע מה פה פרשנות ומה פה עובדה? מה הסכנות?
4: זו שאלה מצוינת, כי למשל בעוד, למשל ערוץ 14, שאומר בריש גלי, אני ערוץ ימני וזו הגישה שלי, כלומר מי שמוכר לראות את ערוץ 14 יודע מראש מה הטיה האידיאולוגית שלו. הבעיה מתחילה כשאתה מדבר על סכנות, אז באמת עולה השאלה, מה מסוכן יותר לצופה? הטיה גלויה או הטיה שאינה מזוהה כהטיה? וכשקהל יודע שכלי תקשורת מחזיק בקו אידיאולוגי ברור, הוא צורך אותו מתוך מודעות למסגרת. אבל כשכלי תקשורת מציגים את עצמם כמקצועיים, כניטרלים, קודם כל יש להם אחריות גבוהה יותר לעשות הבחנה בין דיווח, פרשנות, עמדה, או כמו שציינתי, ניהול עימות, כן? עכשיו, יש כאן פרדוקס מעניין, כי הטיה גלויה מאפשרת לצופה להפעיל איזשהו מסנן. למה? כי הוא יודע מאיזה נקודת מבט מדברים אליו. אבל דווקא כלי תקשורת שטוען לניטרליות, הוא מטיל על עצמו רף גבוה יותר, כי הצופה לא מביא בחשבון הטיה אידיאולוגית כשהוא מפרש את, את השידור.
3: הוא לא שם את הפילטרים המתאימים כדי...
4: בדיוק. ועם זאת אני אציין, כמובן שזה גם לא פותר את ערוץ 14 מחובות עיתונאיות, כן? גם אם הוא מזוהה בגלוי עם קו אידיאולוגי מסוים, עצם השקיפות לגבי הקו שלו בטח לא נותנת לו רשות לוותר על כללי היסוד של עיתונאות, כן? כלומר, לתת קשר רלוונטי, לנהוג בהגינות עיתונאית בסיסית. העובדה שהצופה יודע שהערוץ נוטה ימינה לא הופך את... כן, כל פרקטיקה עיתונאית ללגיטימית.
3: אני הייתי אומר שצריכה להיות פלטפורמה שהיא זהה לכולם במובן של כללי משחק, במובן של כל הנושא של חוק, לא חוק, אמת, לא אמת, והיתר, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה.
4: כן, אבל תראה, הפתרון הוא לא שכל ערוץ יכריז על עצמו כימני או שמאלי, כן? הפתרון הוא, כמו שאתה בהרבה רעיונות שלך טוען, צריכה להיות שקיפות מקצועית וסטנדרטים עיתונאיים שמאפשרים לנו לבחון את אופן קבלת המידע.
3: כן.
4: אני חושבת שלשם אתה מכוון.
3: לא, בהחלט. לי חשוב, אלונית, לי חשוב שבן אדם, שנניח אני עובד במקולת, לי חשוב שהקליינט שמגיע ונוטה לי נניח, הוא אומר לי, אני רוצה אבקת כביסה טבעית, בלי חומרים כימיים, שאני אתן לו אבקת כביסה טבעית ללא חומרים כימיים, בתוך קופסה שהוא לא רואה והוא גם לא הולך למעבדה לבדוק. הבסיס הוא בסיס של אמון. והוא משלם לי עבור זה, ואני רוצה לתת לו את הסחורה הזאת. זה בדיוק אותו דבר.
4: נכון, נכון. ואתה יודע מה? בעיקר בימים אלה, בימים שלפני בחירות, ואתה יכול לשאול אותי בעצם מה בעצם השתנה.
3: מה בעצם השתנה?
4: התקשורת תמיד משפיעה ביום-יום, ובטח גם השפיעה על בחירות גם בעבר. זה נכון שלתקשורת תמיד היה כוח פוליטי. וכמו שציינתי, קובעת מי יקבל במה, אילו נושאים יעמדו על סדר היום, איך ימסגרו אותם. אבל אני חושבת שמה שמעניין בימים אלה זה בדיוק תקופת בחירות, שהנושא נעשה רגיש במיוחד.
3: הוא לא רק רגיש, הוא גם, זאת אומרת, התוצאות של דברים או מעשים או אמירות שנאמרות בהקשר הזה הן הרות אסון. כי אתה יודע, אתה יכול להעביר מדינה שלמה, נניח, עם איזה פייק ניוז שאתה מעלה להעביר ויושבים באולפן, גם אנשים מעונבים, לכאורה חכמים, לכאורה יודעים על מה הם מדברים, והנה, מכאן יוצאת איזשהו ניצוץ שיכול להדליק, בעיקר אם מדובר בדברים שהם מאוד מאוד שנויים במחלוקת.
4: אין ספק שזה נכון, ואני אוסיף וחדד, זה שעולה שאלה מי מקבל זמן מסך. אנחנו יודעים שזמן מסך הוא משאב פוליטי, ולא רק זה, מתי אותו אחד מקבל זמן מסך, עוד יותר מזה, איך מציגים אותו, אילו שאלות מפנים אליו, כמה פעמים קוטעים אותו, האם נותנים לו להשלים תשובה.
3: יש לך דוגמאות לדוגמה יש לך דוגמאות שנתקלת בהם בתקופה האחרונה למשל?
4: כן, בוודאי. הדוגמה למשל הרעיון של עדי זריסי, שהיא מראיינת את אלי גולדשמיט מהליכוד, והיא במקביל מי שיושב באותו רעיון, זה איך קוראים לו, רגע, מהמפלגה של בנט כמדומני, ושם בעצם אנחנו רואים שכל תכנון הרעיון ומבחינת הזמן שנתנו לאנשים לדבר היה אסימטרי. עוד יותר מזה, גם במעט זמן שנתנו לאלי גולדשמיט להשיב, אני אציין שזה היה בערוץ 12, וגם קטעו אותו, וגם בעצם הושמעה ביקורת, כן, עליו ועל הצד שהוא מייצג. ובעצם אתה מסתכל על הרעיון. אגב, היו הרבה מאוד תגובות ברשתות החברתיות שאומרים, רגע, מה קורה פה? איזה רעיון? עוד יותר מזה, שאלי גולדשמיט בעצמו אמר בסוף הרעיון שאת נאור שירי, שרואיין מולו, נזכרתי בשם.
3: נאור שירי צריך... כן, אוקיי, בסדר. הוא לא מיש עתיד?
4: לא, הוא לא...
3: עכשיו כאן, כן, עכשיו הוא עם בנט, כן, כן, כן, סליחה, אני כבר מבולבל. הם התחברו, לפיד ובנט, וזה הנדוניה שלפיד הביא לבנט, בין היתר. כן, סליחה, תמשיכי.
4: כן, אז במהלך האימות, גולדשמיט עצמו הפנה את הזרקור להתנהלות המראיינת, והוא שאל אותה, מדוע את מלטפת במרכאות את נאור שירי ונאבקת בי? עכשיו, לפי הדיווח על האירוע, זריפי מצידה טענה שהמערכת מכבדת את כל אורחיה, אוקיי? עכשיו, הטענה של מרואיין שהוא מופלה לרעה, בוא נגיד היא אולי אינה הוכחה להטייה, אבל היא בהחלט מפנה אותנו למקום הנכון לבדוק לא רק מה נאמר, שעל זה דיברנו עד היום, הרצל, אלא כיצד מנוהלת האינטראקציה. להזמין נציג מהימין לאולפן ולהגיד, הנה, אנחנו מזמינים אנשים מכל צידי המפה הפוליטית, עדיין לא הופך את השידור למאוזן. אבל אם אחד מגיע להתעיין והשני מגיע להיחקר, יש כאן בעיה. זה אומר שהאופן של האינטראקציה זה כבר לא מה נאמר, זה כיצד מתנהלת האינטראקציה ברעיון עצמו באולפן. שבעצם זה אומר פרקטית שאנחנו שואלים את עצמנו, רגע, כמה זמן ניתן? למה הוא נקטע? עכשיו גם באיזה שלב של התשובה הוא נקטע? כן. ברגע שהוא אומר משהו שזוקף משהו לזכותו, לזכות המפלגה שהוא מייצג, והוא נקטע שם, זה גם חומר למחשבה. כי בעצם אנחנו נשאל את עצמנו, האם ההפרעה הזו נועדה לחדד עובדה, או להתווכח עם המרואיין?
3: אלונית, אני רוצה לנצל...
4: נשאל שאלה ביקורתית.
3: כן.
4: מי מחב לפתח טיעון?
3: כן. אלונית, אני רוצה, שנייה ברשותך, הייתי רוצה לנצל את העובדה שאת גם חוקרת תקשורת, שזה, אני לא מכיר הרבה כאלה, אני מניח שיש הרבה מאוד, אבל אני מכיר אותך כחוקרת תקשורת, והייתי רוצה לשלב בעניין הזה מה שנקרא תחבשי את המקבעת המקצועית שלך, ותאמרי מחקרים שאת מכירה, מחקרים שנעשו בעולם כולו, במדינות דמוקרטיות כמובן, שהתקשורת חופשית, האם יש תופעה כזאת שהתקשורת או חלקים בה, חלקים ניכרים או בעלי משקל יחסי כבד, תופסים עמדה באופן כל כך קיצוני, כמו שתארנו עד עכשיו, מה שקורה במדינת ישראל, מבחינת לקטוע מרויין, לסמן וי שהבאנו אותו לאולפן, אבל לא לתת לו לדבר וכו'.
4: כן, תראה, קודם כל התופעה הזו מוכרת, לא רק אצלנו, אנחנו רואים למשל את פוקס ניוז לעומת ה-BBC, אתה רואה בדיוק הטיה מי בעד ישראל, מי מצדד במהלכים שישראל עושה, ואפילו טוען של ישראל יש את הזכות להגן על עצמה, לבין הצד השני של המפה הפוליטית שמסתכל עד כמה יש פגיעה באזרחים, ואפילו משתמש במושגים כמו רצח עם או תיאור אתני למה שישראל עושה בעזה. אז בוא, לא המצאנו את הגלגל, זה קיים גם במדינות שונות, אבל שוב, אני חושבת שההבדל הוא שבשנים האחרונות הקהל יודע לזהות את ההטייה הפוליטית של הערוצים השונים, וכל אחד במדינתו הוא. לגבי שאלתך עד כמה זה קיצוני, לי מאוד קשה כחוקרת להשתמש במושג שאני לא נותנת לו הגדרה תפעולית, מקצועית, למה זה קיצוני, איך אנחנו מודדים קיצוניות. אבל אני בהחלט כן יכולה להגיד שזה לא משהו שהוא ייחודי לישראל. אבל אני חושבת שמה שעוד מעניין, ומחקרים מראים את זה מאוד בשנים האחרונות, שאם פעם התקשורת השפיעה בתקופה של בחירות, למשל על הקולות הצפים, או אנשים שלא סגורים על עצמם למי הם מצביעים ועוד מתלבטים, אני רואה במחקרים בשנים האחרונות שהרשתות החברתיות, למזלנו, משחקות תפקיד מאוד מאוד חשוב, ברמה כזו שרואים ברשתות החברתיות שיח שמביא את כל הצדדים, אפילו מעביר ביקורת, אפילו שואל שאלות, ואי אפשר להשוות את זה לתקופה שלפני הרשתות החברתיות, שבה המידע היה מגיע בקו ישיר מלמעלה למטה, כלומר מהעיתונים לציבור, אבל הציבור לא היה מרחב לשאול שאלות, להתלבט, לעשות ציור מוחות, לבקר את המידע, אפילו גם לבקר את עצמו, את מה שהוא יודע. והרשתות החברתיות בהחלט נתנו מרחב ציבורי לכל הדיונים האלה.
3: הרשתות החברתיות זה גלגל ההצלה האולטימטיבי שאנחנו קיבלנו כפרטים, כאזרחים מן השורה. אני מנסה לקחת את התמונת מצב של היום, נניח לתקופה מוקדמת יותר, נניח קמת מדינת ישראל, ולנסות להעביר את מה שקרה בפועל ומה שאנשים חשבו, ופשוט מאוד לראות היום בדיעבד כמה דברים או איזה דברים קרו מאחורי הקלעים שאנחנו לא ידענו מהם אפילו.
4: נכון, שהיום שום דבר לא נעלם מהרשתות החברתיות, ולפעמים אפילו הדלפה הכי קטנה ומשם כבר מתחיל להיות דיון סוער. אבל אני רוצה לחבר את הדברים שאמרת ושאלת לגבי הרצל.
3: אז בואי נתכנס לסיום, אנחנו ככה, כן, בבקשה.
4: יופי, אז אני אחבר את כל ההקצוות שפתחנו בשיח הזה, שבדמוקרטיה התקשורת אמורה להיות כלב השמירה של הציבור, לא שחקן סמוי ובטח לא במערכת בחירות. אני אומרת שמותר לעיתונאי להיות ביקורתי אפילו מאוד, אבל דווקא בתקופת בחירות, ככל שכוחו להשפיע גדול יותר, ככה חובתו לשקיפות, להגינות, ואני אחזור ואגיד לסימטריה מקצועית גדולה יותר. כלומר, הבעיה, הרצה, זה לא של התקשורת יש כוח, אלא להפך, בדמוקרטיה אנחנו צריכים תקשורת חזקה. הבעיה מתחילה כשהכוח הזה מופעל בתוך מערכת בחירות, בלי שהצופה תמיד מודע לאופן שבו הוא מופעל.
3: בהחלט.
4: ואני אסיים במשפט סיום ברשותך, שאם כלי תקשור, אם כלי תקשורת דורש מפוליטיקאים שקיפות לגבי האינטרסים שלהם, מותר לנו ולציבור לדרוש גם מהתקשורת שקיפות לגבי האופן שבו היא מפעילה את הכוח שלה, בטח בתקופת בחירות.
3: יופי. אז המון המון תודה לדוקטור אלונית ברנזון, חוקרת תקשורת, ואנחנו מדי פעם ככה...
4: מהאקדמית צפת.
3: ברור, ברור, אקדמית צפת, כמובן, אנחנו גאים בך. וגאים במוסד שאת מלמדת בו, ואנחנו נחזור, כי מדי פעם, ככל שאנחנו נמצא לנכון שיש מה לדבר על התקשורת ועל ההתנהלות שלה במרחב הציבורי, ונעשה את זה כמובן בעזרתך, בעזרת מומחית בנושא. שיהיה לך המשך יום נפלא.
4: תודה רבה, תודה גם לך ולמאזינים, כל
3: תודה.
4: טוב. ביי ביי. ביי.

לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין, אלא להיות שותפים לחוויה. כבר מתחילים. מה כבר מתחילים? אנחנו סיימנו. אנחנו מסיימים, אבל לא לפני שאנחנו מודים. קודם כל אנחנו מודים לאורחים שלנו, לסמדר לוגסי, ששוחחה איתנו בכאב גדול על בנה אילי שנפל בעזה. משם זה עברנו לשוחח עם תת-אלוף במילואים שאול קמיסה על נושאים ביטחוניים, לבנון, בורגס, כשהוא היה שם שגריר בבולגריה, וכמובן על טיסת דובאי תל אביב. חתמנו את התוכנית עם דוקטור אלונית ברנזון, חוקרת תקשורת, על התנהלותה של התקשורת במרחב הציבורי. ואנחנו כמובן מודים לכל מי שהתנגן אצלנו כאן גם במוזיקה, ותודה למי שעזר כאן, לחגית חצב, לזוהר לידר, לאיריס מזרחי, לכל החברים הטובים כאן בבית היפה שלנו והנפלא, ותודה אחרונה שמורה לבמאי הראשי שלנו, אבא שבשמיים. תודה לך אבא שבשמיים שאתה מאפשר לנו את הדברים שאינם מובנים מעליהם. ולכם מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, שאנחנו נמשוך גם עד יום שני הבא ובכלל, וניפגש. ועדה שיהיה לכם רק טוב, ביי.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
2: Hey, what's happening?
3: Brother, what's up?
2: Hey, how you doing?
3: Recording, man.
2: Yeah, brother, like,

0: ארבע ימים אחרי השביעי לאוקטובר הייתי לבד. ישר נסענו לסבא וסבתא, ואימא שלי פחדה להסיע אותי לחברים, אבל זה לא העניין. העניין זה שהיה לי דבר אחד להתעסק בו. מה קורה ליד הגדר בדרום, ברגשות שהיו בי ובמחשבות שהיו לי. לא היו לי חברים לברוח אליהם, אז את כל השבוע הראשון העברתי בטלגרם. ראיתי את כל הזוועות בעמוד של דניאל אמרם, דמיינתי בלילה שאני מפוצץ מכות מחבלי חמאס. ככה התמודדתי עם הכאב והעצב. אחרי שבוע קצת השתפר, כי במקום לדמיין שאני מפוצץ אותם במכות, ראיתי חיילים בטלגרם ובאינסטגרם עושים את זה. זה גרם לי להרגיש יותר טוב, להרגיש סיפוק, אבל עדיין, גם אז וגם לפני שבוע, אני בסך הכל התמודדתי עם הרגשות שלי. פעם אחת התעודדתי ופעם אחת התעצבתי, אבל בסך הכל התמודדתי עם המחשבות שלי. השבוע לפני 3 שנים קרתה השבת הנוראית. אנחנו עדיין מתמודדים עם היום הזה, עדיין מנסים להבין איך אנחנו אמורים להרגיש ואם אנחנו מרגישים משהו. אם אנחנו בסדר ואיך אנחנו אמורים להרגיש, זה בסדר וזה מבלבל וזה הכי אנושי שיש. אז איך מתמודדים עם רגשות? אולי התשובה הייתה מתחת לאף שלי כל הזמן הזה? מה אם יש תשובה במוזיקה? אתם מוזמנים להישאר איתי בשעה הקרובה ולנסות להבין.
1: Coming off 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

היי. עברנו עכשיו שני קצוות שונים רחוקים במוזיקה. מפינק פלויד של שנות ה-70 לקנדריק למר של שנות ה-2000. השיר הקודם שהקשבנו לו הוא Us and Them, מתוך The Dark Side of the Moon. הוא מדבר על הצורך של להצמיד איזה לייבל של אויב על מישהו ברגע שיש קונפליקט. למצוא צד רע בסיטואציה, עם שני צדדים שווים, למרות הטראומה, פינק פלויד אומרים לנו, לחכות שנייה, לשאול את עצמנו, אם יש פה באמת צד רע וטוב, אם באמת יש צורך לקונפליקט הזה, אולי זה באמת שני צדדים, עמים, קצוות שונים של אותם המטבע, שני צדדים שונים של אותם המטבע, ואני חושב שהם באמת מעבירים פה מסר חשוב, וישר אחרי זה הקשבנו ל-United in Grief של קנדריק. הוא בשיר הזה מדבר על הטראומה, ויותר ספציפית, איך אנשים מתמודדים עם הטראומה. אם זה להוציא כסף, או אם זה מין, האלבום הזה הוא האלבום הכי אישי ואינטימי של קנדריק. וב-United in Grief, קנדריק אפילו מעיד על עצמו. הוא מסביר מה הוא קנה בשביל להתמודד עם הטראומה, ועל הפעמים שהוא בגד באשתו בשביל להתמודד עם הטראומה. המסר הגדול שבסוף השיר הזה מנסה להעביר, ובכלל אפילו האלבום הזה, אני חושב שהשיר הזה מאוד מסכם את האלבום, את מיסטר מורל אנד דה ביג סטפרס שיצא ב-2022, הוא כזה. טראומה עוברת בין אנשים, ואנחנו צריכים ללמוד להתמודד איתה, ולא להעביר אותה במקום לתת לה לאכול אותנו. אני חושב ש... ולאורך כל התוכנית, דרך אגב, אני רוצה להביא השבוע דווקא שירים שאני חושב שהמסרים שלהם חשובים לנו כרגע, או מסרים ורגשות שאנחנו צריכים איתנו השבוע ובכללי. מאז 7 באוקטובר אנחנו כעם מתמודדים עם הרבה הרבה הרבה דברים שצריך לדעת להתמודד איתם, וכדאי לחשוב על איך אנחנו עושים את זה גם, כי אנחנו צריכים את זה כעם. והשיר הבא שנקשיב לו יהיה סגנת אחים של ענר שפירה ושענן סטריט. אני אדבר עליו יותר אחרי שנקשיב לו. תהנו.

0: בשביל לאוקטובר, הנר שפירה היה בנובה. אחרי שהתחילו תקיפות המחבלים, הנר הסתתר, ביחד עם עוד חוגגי נובה במיגונית, ולאחר שזרק בחזרה למחבלים שבע רימונים, לצערנו נהרג מהשמיני. נמצאו להנר במחשב, בבית, שירים מוקלטים שהוא עבד עליהם לפני השביעי. השיר שהקשבנו לו עכשיו היה שנאת אחים, שיר שמדבר על אחדות עם, על לבחור בה ביחד במקום להתמודד ברע ולהתפלג. כמה זה עצוב שאיבדנו מישהו כמו הנר. אני חושב שהנר... הנר העביר פה מסרים ש... ש... שזה פשוט... לא יודע איך אני אגיד את זה. מסרים שחסר לנו, אני פשוט אמרתי את זה גם מקודם, אבל אני חושב שזה כל כך נכון פשוט לגביו. זה מסרים שחסר לנו, וזה גם מעלה את השאלה של אם הוא היה באיזשהו נס, היה יוצא משם. היינו שומעים עליו? אם יש עוד אנשים ש... אוקיי, רגע, שנייה אחת שאני מצטער שאני יוצר באמצע. איריס מצטרפת אלינו, מה קורה?
1: שומעים אותי?
0: אני חושב שכן.
1: אוקיי, אם שומעים אותי, אז סבבה. כן, הנר שפירה, איך אפשר לשמוע את, את השם שלו ולא להיכנס לאולפן, קודם כל.
0: כן, לגמרי,
1: היה לו כל כך הרבה חומר על המחשב, שאימא שלו ואבא שלו ככה מצאו שירים שהוא כבר עבד עליהם, היו חצי מוכנים, ואל תשכח שגם לפני שהוא נפל, אז היה את כל העניין הזה של ההפגנות בעד נגד ההפיכה המשטרית, והוא ירושלמי, אז בירושלים זה מאוד נוכח גם ה... חצי מלחמת אחים, שנאת אחים, זה...
0: כן, אני חושב שזה מיוחד וזה מוזר גם עד כמה כל מה שהוא כתב עליו לפני, כאילו קרה לי לפני השביעי באוקטובר, ועכשיו אנחנו מקשיבים לו אחרי, ושאנחנו יודעים גם מי הוא היה ומה הוא עשה ואת כל הסיפור שלו, ובכללי אנחנו יודעים מה קרה בשביעי באוקטובר וחיינו מאז. המסרים אלו וכל מה שהוא כתב עליו וכל הרגע שהוא הכניס לשם עדיין חיים, כאילו...
1: איך הוא הכניס את זה להקשר, שהוא לא ידע מה היה ההקשר בכלל?
0: לגמרי, כאילו...
1: כתגמו איזושהי נבואה.
0: לגמרי, זה דברים שקורים בסדרות ובסרטים, וזה מטורף שזה גם קורה אצלנו בחיים, בארץ ישראל הקטנה. זה ממש ממש מדהים. ואני חושב שהשיר הבא שנקשיב לו, יהיה Joy Inside My Tears של סטיבי וונדר, מ-Songs in the Key of Life, שא', איזה אלבום.
1: איזה אלבום.
0: יותר, כאילו, איזה אלבום.
1: 50 שנה, אתה יודע.
0: 50 שנה, נכון. וגם יותר מזה, איזה אלבום יותר מזה אפשר להאחז בו, בזמנים כאלו.
1: אני גם לא חושב, אני חושבת שבהקשר למשל של סטיבי וונדר, אני לא חושבת שהוא עשה משהו יותר טוב מאז האלבום הזה. זאת אומרת, היו לו המון דברים טובים, אבל לא ברמה הזאת.
0: לפי דעתי לפחות זה אלבום אולי ביחד עם...
1: אלבום מופת.
0: What's Going On של מרווין גיי, אולי ביחד עם זה, אבל כאילו... אלבום מושלם, כן. כאילו באמת אין דבר אחד רע שאפשר להגיד על האלבום הזה, ואני חושב שהוא עדיין רלוונטי איתנו היום.
1: נכון.
0: ואני חושב שצריך לדעת למצוא, כמו שאנחנו עומדים להקשיב עכשיו, למצוא בדמעות שלנו ובעצב ובטראומה שמחה, ולמצוא את הדברים הטובים להתמקד בהם גם, אם זה בן אדם, אם זה רגע כלשהו, אם זה מקום, או אם זה מוזיקה. ואני חושב שסטיבי כותב את זה בצורה הכי הכי רואו, כאילו,
1: נכון.
0: ותאורה שאפשר, והקול שלו וכל האינסטרומנטלים שלו באלבום הזה, ואי אפשר להעביר את זה בצורה יותר טובה. אז תהנו, Joy Inside My Tears של סטיבי וונדר.
1: איזה יופי, ובכלל אחלה תוכנית, רק שתדע.
0: תודה רבה.

0: וואו, קינג קרימסון. זה ממש ממש...
1: לי זה מזכיר רגע.
0: שנייה, אתה למיקרופון הלא נכון. שנייה אחת נחכה לאיריס, הכל טוב איריס.
1: כן, זה יום כזה, אתה יודע.
0: בסדר.
1: לי זה מאוד מזכיר, זה מתחבר לי, לא מזכיר לי, אבל זה מתחבר לי לפסטיבל הנובה.
0: למרות שזה.
1: גם, וגם אתה יודע, בשנות ה-60, עם השירים האלה, אז גם היו רוקדים, אבל אתה יודע, זה היה מין ריקוד יותר כזה איטי ורוחני, ומזיזים את הגוף.
0: תקופה של האיפים.
1: כן, ופה זה טיפה עם מקצבים אחרים, סמפלים אחרים, די-ג'יים אחרים, אבל הכוונה... היא אותה כוונה.
0: בסוף זה שני דרכים אחרות להגיע לאותה מטרה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: זה רוחניות כזאת, אולי היום זה יותר בטרנס עם הפסייק וכל הדברים היותר אגרסיביים, אבל זה בסוף אותו הפלג של אנשים
1: שרוצים להתחבר.
0: כן, שהלכו
1: גם למוזיקה,
0: שונים,
1: גם אבל... לעצמם, גם למשהו יותר גבוה מהם, לרוחניות.
0: אני חושב שזה, כן, זה דרך להתחבר לעצמם ולרגשות, ואני, לפחות שאני מקשיב ל-I Talk to the Wind לדוגמה, של קינג קרימסון, זה חוויה שונה מלהקשיב לשיר שאני אוהב את המקצב שלו, כאילו לדוגמה לשירי ראפ שאני מקשיב להם, זה לא פחות או יותר טוב, אבל
1: נכון.
0: זה חוויה שונה של כאילו להתנתק, וזה גם... המסר של השיר והם, מה שהם שרים עליו בשיר, זה לדבר לוואקום כזה, כאילו לשפוך את הרגשות שלי ולהתחבר לזה משהו, אבל אין משהו, כאילו, I talk to the wind, זה לשפוך את זה החוצה, לא למישהו, או, זה פשוט לשפוך דברים החוצה לעולם ולהעביר, אני חושב שזה יפהפה, והלוואי שהיו עוד אלבומים כאלו, יש עוד אלבומים כאלו.
1: כן, אבל... אותי זה מחבר, כאילו אנחנו, אתה יודע, מדברים בשבוע הזה על כל מה שקרה בשבת הנוראה ועל פסטיבל הנובה. ולחשוב שחבר'ה צעירים, שכל מה שהם רצו זה להתחבר למקום הזה שאתה מדבר כן. עליו, ופתאום מגיע מולם הרוע המוחלט. איך אתה, היו כאלה שפשוט קפו על מקומם ולא ידעו איך להתמודד עם זה. והיו כאלה שנסו על נפשם, חלק זה עזר להם, חלק זה לא עזר להם. כל אחד הגיב בצורה אחרת, ולחשוב שהטוב המוחלט, הזריחה הזאת, 6.29, זה, אתה יודע, זה בול הזמן שככה כולם מחכים לבוקר הזה.
0: כן.
1: ופתאום הופיע הרוע המוחלט הזה מולם. מול כל האנשים היפים האלה, שביניהם היה הנר,
0: נכון.
1: והרש, ועוד כמעט 400 צעירים וצעירות, שכל מה שהם רצו זה רק להתחבר.
0: להתחבר ולהפיץ טוב, וזה כזה סוג של... עכשיו, עכשיו אני נזכר בשירים הראשונים שעכשיו, זה היה סנדם, והשיר מתחיל ב... כאילו, אם אתה יכול להבדיל בין... מה זה? Heaven and Hell, כאילו...
1: כן.
0: Blue Skies, Tail, כאילו זה...
1: We just too low soul swimming in a fish boat year after year. כן, נכון.
0: אני מזכיר לי את זה.
1: נכון.
0: אני חושב, יש בזה טונה של נשמה ורגש בשיר ובאלבום ובכל המוזיקה שאנחנו מקשיבים.
1: ואנחנו נקדיש את התוכנית היפהפייה הזאת, באמת, לכל הנשמות שהיו ואינם, והן בטח מסתובבות לנו פה מעלינו, ככה אומרות לנו להמשיך להקשיב ולהתחבר.
0: כן, אני חושב שהשיר הבא שנקשיב לו, של אריק איינשטיין ויוני רכטר, זה לא בושה להיות עצוב. המסר שהשיר הזה מעביר והרגע שהשיר הזה מעביר, זה, אני חושב שאפשר לנחש.
1: נכון.
0: לפי השיר, לפי השם של השיר. זה לא להתבייש בזה ולא לפחד מזה ואולי אפילו להתחבר לזה ולהרגיש את זה ולחוות את זה ולתת לזה.
1: וזה בסדר, לא חייב להיות מצ'ואיזם כל הזמן. זה לא בושה.
0: זה לא בושה להיות עצוב. ואני חושב שאין נשמה וקול שיותר יכול להעביר את המסר הזה מאריק.
1: נכון.
0: הוא מלאך, מלאך לגמרי. אין לי מה להגיד, אנחנו
1: יאללה,
0: נעבור, זה לא בושה להיות עצוב, תהנו.

אריק, איזה שיר. זהו, אני חושב שהגענו לסוף התוכנית. מי שהיה איתי, אני ממש ממש מודה לו. אני מקווה שהצלחתי להעביר לכם את החוכמה שלי. סתם. אבל באמת תודה, אני ממש ממש מקווה שהצלחתי להכניס אתכם לאיזה מסע. הייתם ב-105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון. אני גלי סבר, אני משדר כל יום ביום שני בשעה 12, אתם מוזמנים לחזור גם שבוע הבא. והשיר האחרון שאני רוצה לסגור את התוכנית, הוא קצת שונה מכל השירים שהקשבנו להם עד עכשיו, כי אין מלל, אין מילים לשיר הזה, וכשחשבתי לעשות תוכנית בהנצחה על השביעי באוקטובר, בשבוע הזה, אז רציתי לסגור את התוכנית דווקא בשיר שלא אומר לנו מה להרגיש. כי כשיש מלל אנחנו, לא תמיד, אבל במובן מסוים, ברגע שיש מלל אנחנו נמשכים למסר שהמלל מנסה להעביר לנו, והוא מנסה ללמד אותנו איזשהו שיעור. ואני חושב בשיר בלי מלל ובלי מילים, ושהוא רק מוזיקה ורגש, אנחנו יכולים לבחור מה לקבל ממנו ומה לקחת ממנו ואיך להרגיש אותו. כאילו זה תבנית יותר פתוחה כזאת. אז השיר הבא שנקשיב לו יהיה אייס של להקת קאמל. שיר של 10 דקות שהוא באמת מסע אחד גדול, ואני ממש ממש מבקש שתקשיבו לו ותראו לאן הלב שלכם לוקח אתכם כשאתם מקשיבים אליו, כי עוד פעם זה רק מוזיקה וזה רק אינסטרומנטלים, ותראו מה זה נותן לכם. אז תודה שהייתם איתי, אני מקווה שתהנו ותחזרו שבוע הבא. ועוד פעם אני אחזור על זה שהתוכנית הזאת היא מוקדשת לכל מי ששמר עלינו וכל מי שנהרג בשביעי באוקטובר, וכל מי שאני מקווה שאיתנו עדיין צופה בנו מלמעלה. שבוע טוב.

0: שלום למאזיני רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, אני גיא גביש.
1: ואני דותן אנג'ל.
0: ואנחנו נעביר לכם את השעה הקרובה או חצי שעה, לא כל כך בטוח.
1: לא יודעים עדיין.
0: כן. אז עכשיו ה-5 לעשירי 2026, עוד יומיים יהיה ה-7 לעשירי 2026, וזה אומר שזה, אנחנו נציין 3 שנים לשביעי באוקטובר.
1: יש לנו עוד יום כיפור, אה?
0: כן, יום כיפור, יום שואה, משהו בסגנון הזה.
1: כמה ימים כאלה יש כבר בשנה?
0: עכשיו, אם יהיה זה, אם עכשיו השביעי באוקטובר זה יהיה 3 ימים בשנה שמציינים זכר של אנשים מתים. צריכה משל נופלים אנשים ישראל. ביום השואה זה כל האנשים ש... כל ה... כמה זה? 4.5 מיליון שבטו?
1: אם חושבים על זה, כל החגים שלנו גם על משהו בסגנון.
0: כן, הכל זה על מלחמות, על מוות, כזה. אז מה, אוקיי, אם עוד מעט השביעי באוקטובר, אז איך אתה, כשאומרים לך השביעי באוקטובר, מה עולה לך לראש, מה...
1: הנובה, המסיבה.
0: אוקיי, תרחיב טיפה.
1: כולנו יודעים מה קרה שם, אני לא חושב שיש הרבה מה להרחיב, זה פשוט היה האסון הכי גדול שקרה למדינת ישראל מזה כמה שנים? כמה שנים עברו מהשואה?
0: אני לא בטוח.
1: 80? ומשהו?
0: 80-90, משהו בסגנון הזה.
1: כאילו, 80 שנה, יש אנשים שבני 90 היום.
0: 90, 100, שעדיין זוכרים את זה. שהיו שם וחוו את זה.
1: כאילו, כשחושבים על זה, לכמעט כל אחד במדינת ישראל, יש קרוב שהיה בשואה.
0: נכון.
1: כאילו, לא משנה.
0: שהיה בשואה, שמת בשואה.
1: זהו, לא משנה אם זה כזה סבא, סבתא, רבתא, דוד.
0: כן. לכולם איכשהו יש משפחה, או שכבר אין משפחה בשואה.
1: זה לא יפה.
0: אבל זה נכון.
1: לא עושים בדיחות כאלה היום, גיא.
0: סליחה שאני...
1: צריך להיות רציני.
0: כן.
1: תהיה רציני.
0: בלי אומר שחור.
1: תהיה רציני.
0: טוב.
1: סליחה, זה לא יפה, אנחנו לא מתנהגים יפה.
0: כן, אוקיי, רגע, סליחה רגע על מה שקרה כאן. אז השביעי באוקטובר, כן, חוץ מהנובה גם, בסופו של דבר הזה אחרי זה התמשך למלחמה של 3 שנים, שבה אנחנו כל הצפון, כאילו אתה ספציפית לא.
1: אאוץ'.
0: אבל כל הצפון, כולל אני, כאילו כל הקיבוץ שלי וזה, פשוט כזה פינו אותנו והיינו די פליטים בארץ לעצמנו. שזה משהו שהוא לא מקובל בשום צורה.
1: צפון, גם את דרום פינו.
0: גם צפון, גם בכללי, הכל פשוט כאילו...
1: פינו גם את המרכז, לאן אנשים מתפנים?
0: לא, אנשים, לא פינו את המרכז, באיראנים פשוט אמרו, תבנו ממדים. כי זה על כל הארץ, לא היה לאן להתפנות. כאילו, היה הרבה מאוד אנשים שפשוט עזבו את הארץ וטסו לחול, כי שם יותר בטוח, אני מבין אותם. למרות שבחול לפחות בשנים האחרונות, כולם הרבה יותר אנטישמים. בגלל שזה כאילו... שונאים את ישראל.
1: כן, אבל יש גם מלא אנשים, גם ישראלים וגם אמריקאים יהודים, שעלו לארץ במיוחד כדי להתגייס לצבא בעת מלחמה.
0: נכון, שזה ממש יפה, אבל גם...
1: לחמוד.
0: נכון, אבל גם הרבה מאוד ישראלים, אני מכיר כמה מי שפשוט כזה, לאורך כל המלחמה וחזרו, ויש כאלה שלאורך כל המלחמה ועדיין לא חזרו, שפשוט טסו לחול, אתה יודע, להרבה מאוד היה ליוון, לתאילנד, לקפריסין.
1: עדיין לא חזרו, אמרת?
0: כן. אני מכיר, יש לנו חברים שעדיין בתאילנד מאז. כבר. עוד מעט יהיה 3 שנים.
1: ג'יזוס.
0: יפ. כאילו, אתה עכשיו הולך לתאילנד, ובמקום ללכת לחול ולהרגיש כזה אווירה של חול וכזה, אתה מדבר עם ישראלים. וכל התאילנדים שמבינים עברית, בגלל שזה כאילו...
1: נכון, זה אחד המצחיקים.
0: הם הלקוחות הכי גדולים שלהם.
1: נכון, כאילו, יש הרבה אנשים שכזה אומרים על תאילנד, שאנחנו מביאים להם את המשכורת, אנחנו בנינו להם את הבית, זה הכסף ש...

0: לנו, זה הכל זה, אז ברור שאני יכול להתנהג שם איך שבא לי.
1: לא,
0: אתה לא. זה הבית שלהם. טיפס.
1: אנחנו צריכים להפסיק לדבר באותו זמן. תמשיך את המשפט.
0: כאילו, זה הבית שלהם, זה הכסף שלהם. הם מכרו לך משהו שבחרת להוציא עליו את הכסף שלך. זה לא הכסף שלך יותר.
1: נכון.
0: כאילו, אני שומע על הרבה סיפורים, אני רואה הרבה סרטונים באינטרנט, שפשוט אנשים שבאים להתארח בתאילנד, אנשים, אשכרה אנשים טובים, שלא מתנהגים כמו חרות, במדינה שלא עשתה להם שום דבר, אז הם פשוט באים לשם, באים להתארח במלון, או ב... לא יודע, משהו כזה בסגנון, הוסטל, לא יודע מה, ומעיפים אותם, לא מכניסים אותם לחדר שלהם, או שאם הם נכנסו לחדר שלהם, אז בנים ומפנים אותם מהחדר שלהם, ומעיפים אותם מהמלון, בגלל שהם שונאים ישראלים שם בתאילנד. מלא אנשים, פשוט מעיפים אנשים ישראלים מהמלון שלהם, כי הם אומרים שישראלים הם חרות, והם בלגניסטים, והם הורסים דברים, ושוברים, וצורכים, וזה. אז פשוט מעיפים אותם, בלי לשאול, בלי שמישהו עשה משהו רע. משפחות אשכרה, באים משפחות עם ילדים קטנים, משפחות שקטות, שבאות לחופשה רגועה, כדי להראות לילדים שלהם קצת, כאילו, מה זה אומר חוץ לארץ, ולנוח קצת מהארץ, ומעיפים אותם בגלל מי שהיה שם לפניהם.
1: כן, זה ממש נורא, זה כאילו, זה מה שאני, זה הדבר בעצם הכי נורא שיש בגזענות, אנטישמיות, כל מה שקשור לאפליה. זה... יכולים להעיף אותך ממלונות, ממקומות, לצעוק עליך, לירוק עליך בגלל שאתה יהודי ברצות אחרות, לא תדע לך להיכנס למקומות, כנ"ל על כאילו אנשים כהיור. זה אותו דבר בדיוק. יש להם גזענות מטורפת בכל העולם, למה? כי הם שונים. ולא משנה כמה בן אדם הזה הוא נחמד וכמה הוא לא עשה לך כלום, יש הרבה מאוד אנשים שרק בגלל הצבע העור שלו, פשוט זה. יעיפו אותו מהמלון, יחליטו שהוא טרוריסט, בלגניסט, כנענה להרבה מאוד מוסלמים וכזה, כולם בתוך... יש הרבה מאוד מקומות שיעיפו אותם ככזה, היי, מחבלים.
0: כאילו... אני לא חושב שאנחנו כזה בתקופה של גזענות נגד אנשים קיים או דברים כאלה.
1: נכון, בשנים האחרונות זה משתנה.
0: קצת עברנו את זה, לא?
1: בשנים האחרונות זה ממש משתפר, אבל עדיין, תחשוב רגע על פעם. עכשיו זה הפך להיות אנטישמיות. חזרה.
0: חזרה.
1: וחזרה.
0: טרנדים תמיד חוזרים.
1: כן, לצערנו. טוב, אנחנו עכשיו נשים את השיר הבא, בהתאם לפורמט אנחנו נשים עכשיו את הביתה. אני בטוח שכולכם שמעתי אותו אלפי פעמים, אבל עוד פעם אחת לא תזיק כנראה.

0: טוב, אז אם כבר מדברים על הביתה. דותן, אתה התפנית במלחמה או לא?
1: את האמת שלא, משהו שממש מוזר, ואמא שלי הייתה מאוד עצבנית עליו, כי, אוקיי, אם אתם, כנראה שאתם מהגליל העליון, ומקווה מאוד שאתם מכירים כאילו את האזור של הגליל העליון, ומתמצאים כזה קצת, אבל אנחנו כרגע משדרים מאמיר, אני גם כן גר באמיר.
0: אמיר זה קיבוץ ליד קריית שמונה, אזור 10 קילומטר מקריית שמונה.
1: כן, כזה שכנים של כפר בלום, וחוליות וזה, וממש כאילו כמה קילומטר ממנו בהמשך הכביש, יש את
0: בית הלל,
1: ומתחת לבית הלל חפרו מנהרות מחבלים. את כל בית הלל פינו, ואת אמיר, ליטרלי, מרחק הליכה, אבל עדיין הליכה מאיתנו.
0: אני הלכתי מכפר בלום לנאות, לקח לי אזור השעה, פחות חצי שעה.
1: אני גם נסעתי דרך השדות עם הטרקטורון מכפר בלום לנאות.
0: אז אני נסיתי את זה בהליכה, כי אופניים התפנצ'רו. זה באמת כלום הליכה.
1: אין לי כוח גם להליכה, אני מעדיף את הטרקטורון.
0: שוב, זה כאילו, רק כשתבינו את ההבדלים, בית הלל זה 2 קילומטר דרומה מכפר בלום. לא צפונה, אלא דרומה.
1: כן, כאילו, ויש שם מנהרות מחבלים מתחת לקיבוץ.
0: ולא פינו, אם אני לא טועה, לא פינו גם את כפר בלום וגם את אמיר.
1: לא פינו את כפר בלום בכלל, גם כן. ההורים שלי גורשים, אז אני גר גם בכפר בלום. כאילו, לא פינו לא את כפר בלום, לא את חוליות, לא את אמיר, וכמה קילומטרים מאיתנו יש מנהרות מחבלים. אמא שלי התפוצצה על זה. כאילו, יכלנו לבחור אם להתפנות לבד, לא היה לנו כוח כל כך. נשארתי בקיבוץ עם המעט מאוד אנשים שכן נשארו בקיבוץ ולא התפנו באותה תקופה, אז פשוט הייתי עם החברים הכי טובים שלי כל היום. היה נחמד. אף אחד מאיתנו לא התפנה.
0: אז אני גם בקיבוץ הגושרים, אני התפניתי לשנה 10 חודשים. כאילו כמעט שנתיים אני חושב. אני בשביעי באוקטובר אבא שלי קופץ למילואים.
1: אבא שלך היה במילואים? לא אמרת לי.
0: אבא שהיה במילואים כמעט כל המלחמה.
1: לא אמרת את זה.
0: אז הנה, חייב זה יודע. אז אבא שלי היה במילואים, ואז ב-1:30 בלילה הוא מרים טלפון לאמא שלי, אומר, כבר לא בטוח בצפון, לכו להורים שלי, סבא וסבתא גרים בכרמיאל. אז באחת בלילה אמא לקחה אותי ואת שתי האחיות הקטנות שלי באוטו ונסענו לכרמיאל, ומשם לא חזרנו לגור בבית עד שנה, כמעט שנתיים אחר כך. אנחנו התפנינו בהתחלה לקרמיאל, זה סבא וסבתא, ושם היינו בערך שבועיים, משם עברנו לעוד 2.5 שבועות במלון בשם סלינה, מין מלון אכסניות כזה על הכנרת, כאילו על הכנרת, הוא מחובר לחוף, שם היה האמת שלא כל כך טוב, לא ממליץ על המקום, אל תלכו, יש שם אמיתות מלאות בכל.
1: בדי שיימינג למלון?
0: כן. יש שם גם, כן, שמעתי שהוא ממש השתפר, אבל עדיין, אני לא, לא ממליץ, קום איזה, איזה מלון סלינה, כבר צמוד למגדל.
1: ואז אני חושב שאסור לנו להגיד שמות של עסקים.
0: כן, שמחה, אני מצטער. ואז משם אנחנו, לא, מותר לנו להגיד שמות של עסקים, אמרנו כל כך מלא. ומשם אנחנו עברנו לכפר הנופש רמות, במושב רמות ברמת הגולן, ששם אנחנו היינו במשך 1.5 שנים, במשך 10 חודשים. שם זה באמת מלון מדהים, ממש ממליץ, תבואו לשם. יש שם גם צוות מעולה, גם חדרים מעולים, חדר אוכל בכלל. ממש ממליץ, שם היינו מלא זמן, היה תקופה טיפה קשה, כי בסופו של דבר זה עוד 10 חודשים לא בבית. ועם אנשים שאתה כאילו טיפה מכיר, כי הקיבוץ שלנו כאילו התפנה לשמונה מקומות שונים, כי אנחנו הקיבוץ צריכים מאוכלס בגליל העליון. אז כן, יש שם, בסופו של דבר שם התקופה נחמדה, משם אנחנו שכרנו בית במושב רמות, ושם היינו כבר עד שחזרנו בחזרה.
1: מכל המלונות האלה, והדירות הקטנות האלה, וכל הדבר הזה שהתפנית אליו כל פעם מחדש, היה לך חדר משלך כאילו, נכון?
0: רק אחרי זה בבית ששכרנו. כל הזמן הזה הייתי באותו חדר עם שתי אחותי במשך שנה.
1: והוא האח הגדול, ויש לו שתי אחיות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קטנות וקופצניות.
0: הן לא כאלה קטנות. אחת בת עכשיו חגיגה 8, והשנייה חגיגה ביוני 11.
1: גיא, בתקופה שהתפנית הן היו קטנות מאוד.
0: כן, בתקופה שהתפניתי אני הייתי בן 11, אז יערה קרום לאחותי הקטנה הייתה בת 8, וענבר הייתה בת 5.
1: נו, זה אחרי קטנות, ואתה בתור כאילו מישהו שצריך לחיות עם הדבר הזה יום אחרי יום אחרי יום בתקופה מסוימת, אני לא, לא, לא תודה. אני פשוט לא תודה.
0: כן.
1: אני הייתי נשאר בלובי.
0: אז אחד הדברים, זהו, זה לא כל כך את האפשרות, אז למשל זה היה בתקופה הזאת די חברים שלי כפו עליי לאהוב כדורגל. אז פשוט הייתי משחק כזה מדשאות במלון, אז הייתי משחק איתם במדשאות כדורגל כל יום, כל היום, לא משנה אם זה חורף, לא משנה אם זה קיץ, תמיד. קמינו בקבוצה. בשם, וואי, שכחתי לחבר כל מיני, שער שוויון אני חושב. בקיצור, אז כן, זה לא היה כל הזמן איתם באותו חדר, אבל כן, היה טיפה, טיפה קשוח, וגם סבתא הייתה בעדנו בימי חמישי, כזה, כי גם אבא היה במילואים רוב הזמן, ואמא, סתם תודה, יש לה עבודה, שטויות כאלה, אז היא באה כזה כדי לעזור, קריאות איתנו לעזור, היא עדיין עושה את זה, היא עושה את זה כל יום כבר מאז שנולדתי, כאילו כל יום, פעם בשבוע, אז היא הייתה בימי חמישי, ואז כבר הייתי באה לעשות את זה לסוף, כאילו כבר חוזר איתה לקרבי לעשות את זה לסופש, כי שם היה לי כזה, אתה יודע, בית שקט, בלי שתי אחיות קטנות עם טיפה מרחב אישי. ואז גם הייתי עם הבני דודים ושתיות כאלה. אני עכשיו אשים את השיר השני, שנקרא עוד יום בעזה, של נועם צוריאלי, תהנו.

עומד על הגבול, לחשתי לשייקי נכנס, שייקי ענה נכנסים, סומך על עצמי, על ההוא לידי, על הצוות, סומך על ניסים, חוד לפנים, ירח בחוץ, גם הוא קצת לחוץ, נו, אלא מה? לא כל לילה אומה מדממת, לא כל יום מתחילים מלחמה.

0: להיות ראויים, לא השבוע, לא השנה, כל החיים.
1: והנה אנחנו חזרנו לכם, ואחר בדיוק קיבלנו חדשות טובות בעינינו, שאנחנו נשארנו כאן עד שתיים. אז כן, תתרפחו בכיסאות, אנחנו נשארים כאן הרבה זמן.
2: בסה לכם.
1: כן. טוב, אז אותן, אני עכשיו סיפרתי על איך אני עברתי את המלחמה ואיפה הייתי וכזה, בוא תספר על החוויות שלך.
2: תאמת שלך היה קצת סיפור יותר עצוב ממה שעלי, אני דווקא... אוקיי, אז כשאנשים חושבים על מה שקרה להרבה אנשים במלחמה ולמשפחות, ישר כזה, ישר הולכים לדברים הרעים, לזה שאנשים התפנו ואיבדו אנשים ו...
1: כי איך מסכמים את המלחמה, אותן, מלחמה זה דבר נורא.
2: נכון, אבל... יש הרבה אנשים שהחוויה שלהם מהמלחמה פחות נגעה להם בצורה כזאת. אני למשל כאילו הייתי בבית ספר שלא אהבתי אותו, סבלתי בבית ספר הזה, היה לי מאוד קשה, הייתי בתקופה מאוד לא טובה, וברגע שהתחילה המלחמה, אני, ביום שהתחילה המלחמה, זה היה יום שבת, אני זוכר את זה, הייתי בתל אביב, בפנטאוז כזה, שהזכרנו עם אמא שלי, אחותי וחברה שלה, והיה לנו מאוד כיף, ואמא שלי העירה אותי בבוקר כזה, הייתה כזה, דותן, פרצה מלחמה, חייבים לברוח לצפון חזרה, חייבים לעוף מכאן,
1: מה חייבים לברוח לצפון חזרה? פרצה מלחמה בצפון,
2: עם דבר. שלחו מלא טילים על זה.
1: שלחו מלא טילים על כל הארץ, אבל זה...
2: נכון, אבל עדיף שישלחו עליי טילים בבית, משל שישלחו עליי טילים במלון.
1: נכון, אבל עדיין, למשל, כאילו, לי יש הרבה מאוד משפחה במרכז, והם כאילו, מה שהם מספרים, זה יש להם ארבעה כזה מתקנים של כיפת ברזל, ליד הבית. אז כמובן שיש אזעקה, אז הם נכנסים לחדר מדרגות, שזה כאילו החדר המוגן. אבל למשל דוד שלי, אם אין לו ילדים בבית, אז הוא פשוט כאילו הוא נשאר על הספה, כי יש לו פוט, אין לו מה.
2: במהלך המלחמה ותכלס ברוב ההזקות, אני פשוט לא קמתי מהמיטה אם מישהו לא צרח עליי לקום מהמיטה, כאילו באמצע הלילה.
1: דותן, זה לא טוב.
2: מה, אם זה...
1: יכול ליפול לך טיל על הבית ואתה תמות. ואם...
2: נפליתי ליד הבית.
1: ואם, שוב, נו, בדיוק.
2: נפליתי ליד הבית על בניין לידי, ממש צמוד אליי, ואני פשוט המשכתי לישון.
1: שוב, דותן, זה ממש לא טוב, כי למשל, אם עכשיו נופל טיל, נופל טיל על הבית, אם אתה תהיה בתוך ממד, או בתוך מקלט, לא יקרה לך כלום כנראה. אולי אתה יכול להתחרש אתה יודע, מהסאונד, אבל לא תהיה מזה. אם אתה לא תהיה בממד, אתה תמות. תמות או תיפצע קשה לכל החיים.
2: היה בסדר.
1: היה בסדר, אבל גם...
2: שינה זה חשוב.
1: דותן, לילה לבן אחד זה יותר טוב שלא תתעורר לעולם.
2: אבל שרדתי.
1: אתה שרדת, אבל גם יכולת לא לשרוד. מספיק פעם אחת שלא תשרוד וזהו.
2: אבל שרדתי הפעם.
1: שוב, זה עוד דבר התגאות בו. אז אני כן נכנסתי כמעט כל פעם למעמד. כל פעם שיכולתי.
2: אני גם נכנסתי בהרבה מאוד מהפעמים, אבל...
1: לאן, דותן? לא, אין לכם ממד בבית.
2: יש לי ממד אצל אבא שלי.
1: נכון.
2: וגם
1: מה זה, ממד בלי חלונות של ממד ובלי דלת
2: יש לו חלון של ממד.
1: חלון אחד. וגם יש דלת, ואין לכם דלת של ממד. שזה כאילו חצי מהמיגון, אבל עדיין.
2: תהיה בסדר.
1: לא. דלת איזה סולה כזאת שאני יכול לפרוץ עם...
2: הדלת תהיה בסדר.
1: הדלת תהיה בסדר.
2: שרדנו עד עכשיו, נשרוד עוד.
1: לא בהכרח.
2: תהיה מקק.
1: לא בהכרח.
2: תהיה מקק.
1: תהיה מקק.
2: תהיה מקק, אתה תשרוד. לא, אבל כאילו, תכלס, הייתה לי חוויה מאוד טובה, כאילו, מתחילת המלחמה, כאילו, אף אחד באזור שלי שאני מכיר, לא מת, לא נפצע, לא נחטף, חס וחלילה, חס בשלום, טפו טפו טפו טפו, חמסה חמסה חמסה. אני הוציא אותי מהבית ספר ששנאתי באותו זמן, היה שביתה בקיבוץ שלי, למדתי עם החברים שלי כל היום בקיבוץ, הייתה שביתה קיבוצית כזאת, היינו כזה או בעינת הגליל, או בקידום, או בבית ילדים, והיה לנו מאוד כיף, ולא באמת למדנו, וסתם צחקנו כל היום. אז לי היה מאוד חוויה טובה, ואחרי זה באתי לעינות, אז
1: בניקוד,
2: כן.
1: אז בניקוד לחוויה שלך, אני מכיר מישהו שהוא השכן של סבא וסבתא שלי, אחר ברח לשם שלו, אני חושב שהם קוראים לו יגאל, אני חושב, שהוא לי חושב שהוא חטף את המלחמה בצורה הכי קשה שהוא יוכל לחטוף אותה בלי להיפגע אישית, כאילו בלי להיפגע פיזית. הוא גם איבד את האחיין שלו, גם איבד את הבן שלו, גם נפל אותי על הבית. כאילו חטף איזה הכי... בצורה הכי קשה שאפשר.
2: באמת שכאילו...
1: לבן שלו קוראים גיא דן. והוא... כן. וגם אני כאילו, יש, הבית שלי הוא באמצע קיבוץ הגושרים, ו-100 מטר ממנו מת הבן אדם היחיד שמת בקיבוץ הגושרים בזמן המלחמה, שקוראים לו, שקראו לו ניר פופקו. בעצם הוא היה בדרך לכל בו באמת, כאילו זה או לכל בו יזרוק את הפחים, והוא לא, והייתה הזקה, והוא לא הספיק להישכב על הכביש, והיה לידו עוד 3 אנשים אחרים, שאת כולם אני מכיר, לאחד מהם קוראים תום ברוסטין, הוא אחד כזה חבר של המשפחה שלנו, והוא סיפר שהוא כזה לא הספיק להישכב על הרצפה, ונפל לו רציס של רקטה לתוך הראש, אם אני אשכב זה לא היה קורה, וככה איבדנו אותו. אני הכרתי אותו אישית, הייתי פוגש אותו מלא בקיבוץ וזה, חייב כבר לא.
2: באמת שכאילו, חס וחלילה לזלזל או משהו, כאילו בין אנשים שמאבדים מכרים, חברים, דודים, הסיוט הכי גדול שלי לדעתי, זה כאילו, באמת שכאילו הדבר הכי מפחיד בעולם לדעתי, כשאני חושב על זה אני מקבל צמרמורת בגוף, לקבל שיחה מהבן שלך, הילד שלך, אתה בתור הורה מקבל שיחה מהילד שלך, התינוק הקטן שלך שהלך עם חברים לאנשהו והוא רחוק מהבית ואין לך מה לעשות עם זה, שיחה שלו צורח, מפוחד, ממלמל כל מיני דברים כאילו במסיבה של הנובה וזה, ואז אתה שומע יריות ברקע בטלפון ואתה יודע שאתה לא תראה אותו, אתה, כאילו זה הדבר הכי כן. מפחיד בעולם לדעתי, אני לא יכול עם זה, זה
1: אז נכון, איך קוראים לזאתי שהופיע ב... איך קוראים לה? בנו, באורוויזיון מלפני 3 שנים. או לפני 2.
2: עדן גולן?
1: לא בטוח, אבל הסיפור שלה זה כאילו, היא הייתה בנובה, והוא התקשר
2: לה. לא, עדן, עדן הייתה לפני 3 שנים. זאתי שלבושה בשחור ששכחתי איך קוראים לה עכשיו ברגע זה,
1: שהיא
2: הייתה בזוגיות, או שהיא עדיין בזוגיות עם...
1: הזוגיות שלה לא מעניינת אותנו את זה.
2: היא מאוד מעניינת אותנו, כי היא בזוגיות עם הזה שהלך לאורוויזיון השנה.
1: באמת?
2: או הייתה בזוגיות, אני לא זוכר, היה ביני משהו.
1: טוב לדעת. אז בקצור הסיפור שלה זה שהיא בעצם הלכה לנובה, ואז התחילו היריות של המחבלים הזה, והיא יחסה למיגונית עם עוד הרבה אנשים אחרים, והיא התקשרה לאבא שלה, כדי לדעת כזה מה לעשות.
2: איך לא שמנו את השיר שלה בפלייליסט להיום? וואו, איך לא שמנו את השיר שלה? אנחנו, תקשיבו, אנחנו חיפשנו מלא, כאילו, אני לפחות, הוא נטש.
1: כי לא חיפשתי בהתחלה, ופשוט לא כל כך הבנתי איך, בגלל שאני לא שומע שירים בעברית, אז נתתי לחבר טוב שלי לעשות את זה.
2: זהו, ואני דווקא כן עשיתי את החצי שלי בשירים, וכזה ברגע שפתחתי את העיניים, גיא כזה היה כזה, אתה צריך שירים, אז הייתי כזה, מה? אוקיי, אתם
1: כן,
2: באמת שכאילו...
1: כן, אתה פתח את העיניים ב9:30 או 10, פתאום.
2: היה לי שעון ל8:10, ולא, אבא שלי אתה, מקשיב ואז, לזה, הוא לא ידע שאיחרתי היום גיא.
1: אוי, אופס. שלום, סאסי.
2: What the fuck?
1: סליחה. בקיצור, אז היא הייתה בנובה והתקשרה לאבא שלה כזה לשאול מה אפשר לעשות, איך אני לא אמות, והוא אמר תעמיד לי פני מתה, וזה עבד לה פוט, והיה מלא כזה יורו בכל האנשים סביבה, וחשבו שהיא כבר מתה, והיא הייתה היחידה שניצלה מאותה מיגונית, וזה כאילו קשה.
2: אני שמעתי סיפורים כאילו על זה שאנשים שכבו בתוך מיגוניות וכיסו את עצמם בגופות של חברים שלהם.
1: כן, זה...
2: שמתי שיר על מישהו שמסביר על זה שהוא עושה משהו כזה.
1: איזה שיר? אני אתם אותו בתור השיר הבא.
2: נועם.
1: מה
2: נועם? יש בה שם נועם ו2. זה השם. השיר של נועם 2. קיצר, אבל כאילו...
1: אין כאן נועם 2. הנה, השיר של נועם 2.
2: כן, אבל כאילו, אנשים עברו דברים נוראים במהלך המלחמה, אבל יש גם אנשים שהיה להם דווקא לא משהו שנגע אליהם, ואני לא אומר שזה משהו רע, אני בתור אחד כזה לא היה לי משהו שנגע בי כל כך במהלך המלחמה, ואני כאילו, מצד אחד כן כואב לי על אנשים שכן נגע בהם, כאילו, הנה, אתה... כן, קראו לך דברים טרגדיים במהלך המלחמה, אתה מכיר אנשים שקראו להם דברים טרגדיים במהלך המלחמה? אני לא. אני באמת? לא מכיר כל כך.
1: אתה לא מכיר אף אחד אישית?
2: לא. לא.
1: שחטף איכשהו צלקת במלחמה?
2: כאילו, אני מכיר, אבל אני לא איבדתי מישהו.
1: לא עכשיו מכיר מהטיק טוק, מכיר אישית.
2: כן, אני מכיר אנשים שעברו להם קשיים מטורפים בזמן המלחמה, ושמפחיד אותם כאילו כל הבומים, ושיש להם פוסט-טראומה וכאלה.
1: אני מדבר על...
2: אני לא מכיר מישהו שנפל. אני לא מכיר מישהו שנפל במהלך המלחמה, לא.
1: אז אני כן
2: אצל. אני לא מכיר גם מישהו שמכיר מישהו שנפל או משהו במהלך המלחמה. אני שמעתי על אנשים שנפלו להם ילדים או דודים או משהו כזה במהלך המלחמה שגרים איתי בקיבוץ, אבל לא התעמקתי בשום דבר בזה, כאילו. לא, לא ממש שאלתי או התעניינתי כל כך. הייתי יותר כזה, אוקיי. אולי זה שם קצת רע, אבל אוקיי. מצטער מאוד לשמוע, אבל אני לא רוצה להתעסק בדברים רעים, אם אני יכול להתעסק בדברים טובים.
1: כן. טוב, אז אנחנו עכשיו נסכים את השיר הבא, שזה השיר של נועם שתיים, של מי ששרים אותו, זה מאור אשכנזי ונועם כהן, תהנו. טוב, נדבר אחרי השיר.
2: ביי.

0: נוסעים בתוך המכונית, יורים עלינו מחבלים, אני לא אשכח אף פעם. נכנס לתוך המיגונית ומתקשר לאבא שלי, מקווה שהוא כבר קם. אלא לרוץ, אני שומע את הפיצוץ ואני מתמלא בדם. יצאתי במזל ורוב הגוף שלי ניצל, אבל הראש שלי עוד שם.
1: כבר שבועיים וחצי אני לא נרדם, אני לא אשכח את לזר באוטו מלא בדם, וכבר בא לי לשחרר מזה ולהרגיש אחרת, אבל ברגל שלי עדיין יש קליע למזכרת. פתאום כולם מרחמים עליי, נמאס לי, באים כדי לשמוע סיפורים אבל ברסמי, אין לי חשק לדבר על זה יותר. אבל אם אתם באמת רוצים לשמוע מה עברתי, אני לא אשכח שאני מתכסה גופות כדי למנוע מהרסיסים לחדור לי אל הגוף. אני לא אשכח את הבחור שהתפלל לאלוהים וכל אדם שלא אף לי על הפרצוף. אני לא אשכח את הריח השרוף של האנשים ואת האשן שממלא את כל החדר. אני לא אשכח שמעתי אנשים שצועקים צהל בא, ואז הגיעו מחבלים על טנדר. אני פוקח את העיניים וקולט שאני חי, אני מזיז את הגופות של חברים שלי מעליי. בחור גוסס בלי רגל תופס לי בנעליים, אבל אם אני אשמור עליו אז מי ישמור עליי על החיים? כל מה שרציתי להיות, איך החיים עוברים לי במוח בכמה שניות, מלא תהיות, למות או לחיות בין יריות. אני מבין שאין ברירה, אני חייב לנסות. אני מזיז בזהירות מהכניסה של המיגונית, מקווה לראות אדם אחד שמדבר עברית. מכונית של יהודים פתאום עוברת, אני רץ ומתחנן שיפתחו לי את הדלת וצועק על הנהג הכי מהר. נשקף שם במושב האחורי ומסתתר, הרגל שלי מדממת אבל אני עוד לא מת, עדיין לא קולט שהצלחתי להימלט.
2: מסיבת הדמים מראים שבה נרצחו מאות חולים, אחד האנשים שהגיע לאותה מסיבה הוא נועם כהן.
3: נועם כהן צריך
2: ראשון לציון. נועם נכנס תוך שניות בסרט אימה, הוא היה אחד הצלגים הגיע לתעד את האירוע. חייו ניצלו שלוש פעמים.
0: נוסעים בתוך המכונית, יורים עלינו מחבלים, אני לא אשכח אף פעם. נכנס לתוך המיגונית ומתחיל

0: הגוף שלי ניצל, אבל חלק שבימד ביום שרז הפך לזל. אולי אני לא כזה חזק, כי כשאני רואה תמונות שלך, אחי, אני נחנק. את כל מה שקרה אני לא שוכח, אבל אני לא אתן לחרות לנצח. ובלילות עדיין יש לי סיוטים, אבל אף אחד לא הוריד לי את החיוך מהפנים.
1: וואו, זה שיר קשה.
2: כן, אני יודע.
1: כאילו, אם אתם לא הקשבתם במילים, זה בעצם הוא היה בנובה, וכנראה נכנס לזה מיגונית או משהו, וכדי לא למות מהרסיסים ומהמחבלים וזה, הוא חיסל את עצמו בגופות של חברים שלו. ובסוף הצליח להימלט, אבל כאילו, וואו.
2: אני יודע, כשרק התחילה כל המלחמה וכל הקטע של הנובה וכולם דיברו על זה וכאילו את הפורים מלחמה בטיק טוק הוציאו את השיר הזה ואני זוכר שהשתגעתי עליו כאילו באותה תקופה. זה כאילו שיר מטורף כאילו לאותה תקופה שכולם היו באבל כזה על מה שקרה. הזמר מטורף.
1: הוא באמת זמר טוב, אבל כאילו אני גם מדבר על הסיפור, או על הסיפור שמאחורי השיר.
2: כן, אני יודע, רואים שכאב לו להגיד את המילים האלה.
1: כן. חבל שאנשים צריכים לעבור דברים כאלה. זה לא מהדברים שאתה אמור לעבור בחיים שלך. למה אתה מסתכל עליי כאילו אני אומר את זה?
2: ישראל.
1: עדיין, זה לא משהו שאמור לקרות. זה שזה ישראל זה לא אומר שום דבר דיון. זה מאוד כואב שאתה פשוט כזה אפשר להגיד כן ישראלים, זה כולם עוברים את זה. אבל לא. זה לא משהו שאמור לקרות, זה לא משהו שאתה... כאילו אנחנו לא אמורים פשוט כזה לצאת דור דפוק שכל פעם כאילו יש הזקה, אנחנו כבר רגילים לזה, יש חדירת מחבלים, אוקיי, הכל בסדר. זה לא משהו שאמור להיות.
2: כן, אבל אתה אומר שאנחנו דור דפוק, כולם אומרים שאנחנו דור דפוק, אבל כולם אומרים את זה כל שנה מחדש על דור אחר. כל דור יש לו מלחמה אחת או שתיים או שלוש או שש, לכל דור. גם להורים שלנו היה מלחמות כל החיים שלהם כשהם היו ילדים, גם לנו יש מלחמות כל החיים שלנו מאז שהיינו ילדים קטנים. לכולם, זה מדינת ישראל, כולם עברו מלחמות. כן, היה לנו את השביעי באוקטובר שנחשב לאכזריות מטורפת כאילו שלא הייתה מאז השואה, לצערי הרב, אני מקווה שלא, אבל גם הדורות הבאים אני לא רואה איך משהו ישתנה.
1: אני כן רואה איך משהו ישתנה. אני יודע שאתה טיפה כאילו עכשיו כזה, אנחנו טיפה כזה, לא יודע, כמו כל מה שאומרים בהפגנות וכזה, אבל כן, אם אנחנו עכשיו נחליף לממשלה יותר טובה, שהשכרת תעשה דברים טובים ולא משל עכשיו, בוא, כאילו, אני מצטער להגיד, אבל ביבי וזה, הם יכלו לסיים את המלחמה הזאת הרבה יותר מוקדם, ולשחרר את החטופים הרבה יותר מוקדם. הם כאילו דחו את זה בצורה הכי שאפשר, בגלל שכל עוד הם, כל עוד יש מלחמה וזה, הם יישארו בשלטון.
2: אני, אוקיי, כולם אומרים, ביבי, לא כולם, אבל כאילו, אנשים אומרים, ביבי אשם.
1: אנחנו חייבים להביא ממשלה שכן תוכל לעשות טוב, וכן אנחנו אפשר לעשות איכשהו הסכם שלום או משהו עם לבנון.
2: גיא, אנשים אומרים ביבי אשם, אנשים אומרים הוא אשם, זה אשם, זה קרה בגלל זה, הוא זניח, הוא פושע, הוא ככה, הוא ככה, זה, זאתי זה. אנחנו לא ראש ממשלה, הוא לא ראש ממשלה, היא לא ראש ממשלה, אתה לא ראש ממשלה, אני לא ראש ממשלה, ההורים שלנו לא ראשי ממשלה. אף אחד באמת לא יודע מה הם עשו. אנחנו לא יודעים מה עבר על ראשי הממשלה שלנו, וזה לא כאילו אני בעד ביבי או בעד מישהו אחר או בעד מפלגה אחרת. אין לי דעה בפוליטיקה בכלל, אין לי שום דעה בפוליטיקה בכלל. אני פשוט חושב שאנשים שצורכים ביבי המלך הם קצת מגזימים, כולו ראש ממשלה, אבל זהו, חוץ מזה אין לי שום דעה פוליטית. וכאילו אנחנו לא באמת יודעים מה עבר על הראשי ממשלה שלנו. הראש ממשלה הבא שכביכול אמן יעשה שלום עם עזה או עם לבנון או עם איראן וכל אלה, לא היה בשביעי באוקטובר. הוא לא היה זה שהיה אחראי בשביעי באוקטובר. אנחנו לא יודעים מה קרה שם באמת בין הקירות האלה בבית הלבן עם טראמפ או בכל... זה לא משהו שאנחנו חווינו, זה לא משהו שאנחנו יודעים, זה לא משהו שהיה בשליטתנו. אנחנו אומרים, הוא השם בגלל שהוא דחה את זה, וזה בגללו, והוא רק רוצה להישאר בשלטון. נכון, למה שהוא לא ירצה להישאר בשלטון? כל אחד אם היה במקומו היה רוצה להישאר בשלטון יותר זמן, אבל זה לא אומר שהוא עשה משהו בכוונה ואמר, אוקיי, אז החטופים האלה יישארו קצת יותר זמן, לא יקרה להם כלום, אני רוצה להמשיך להיות בשלטון וזה יהיה בסדר. זה, אני לא בטוח שזה בדיוק מה שהלך שם, אנחנו עדיין בני אדם.
1: כנראה שזה אומר שזה עולה בראש, אבל עדיין.
2: אנחנו עדיין בני אדם, זה לא כאילו...
1: שוב, אני לא אומר שהוא, איך קוראים את זה, אני לא חייב אומר שהכל באשמתו וכזה, אבל אני כן אומר שהיה דברים שהוא יכול לעשות יותר טוב. היה דברים שהוא יכול לעשות בצורה יותר טובה, היה דברים שהוא יוכל לא לעשות מההתחלה.
2: זה בני אדם. כל אחד שהיה במקומו היה לנו שיפורים, ועל כל אחד שהיה במקומו היינו מתעצבנים, כי אנחנו בני אדם. אנחנו אוהבים להתעצבן על מי שאחראי יותר.
1: אני מודע לזה. אתה לא צריך לצעוק עליי.
2: אני לא צועק.
1: את כן.
2: אני לא.
1: אתה די צועק בעצבני. אני רואה כאן יש לך כזה את ה... יש כאן למעלה במסך שלי של כל הדברים, כל המיקרופונים וזה, יש את הקול שלך.
2: בסדר.
1: כל השיחה זה כזה, יש שם כזה דרגות שכזה 5, 10, 15, ככה עד 20. אז זה, אתה כל הזמן כזה על 15, אבל אתה פוטנית על 25.
2: שקט.
1: אתה כן צועק.
2: לא יודע, אני יודע שאתה כאילו, אתה והמשפחה שלך קצת מהשמאלנים, קצת יותר רציניים בתחום, לא קיצון, אבל... מתקרב.
1: כן, אנחנו ממש כאילו רוצים לעשות משהו במצב. אנחנו לא, אם עכשיו לא טוב, ואנחנו, וגם יש סיבה שזה לא טוב, אז אנחנו כן, אנחנו רוצים להחליף את הממשלה, אנחנו רוצים שיהיה יותר טוב בארץ, זה הכל.
2: אוקיי, אז נחליף את הממשלה.
1: אז אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים לעשות.
2: אוקיי, נחליף את הממשלה. מי אתה רוצה שיהיה בממשלה? לא מבין בזה? תגיד לי אתה.
1: אני אישית, אין לי כל כך דעה לגבי זה.
2: מי ההורים שלך רוצים?
1: הדמוקרטים. אוקיי?
2: מי? איזה ראש ממשלה הם רוצים שיעלה?
1: הדמוקרטים, ראש הממשלה, אם כבר, אם הם יהיו, אז ראש הממשלה יהיה יאיר גולן.
2: אוקיי, ומה אתה או ההורים שלך חושבים שישתנה ברגע שהוא יעלה לשלטון?
1: שוב, אני שידלו כל כך יודע, אם אתה רוצה, אני יכול לך להתקשר לאבא שלי, אולי יסכים לצרף לנו לרעיון עם קרקע פנוי. אתה רוצה שנעשה?
2: כן.
1: אוקיי. אני בינתיים אשים את השיר הבא עד אז.
2: אבא שלך מאוד נלהב לגבי כל הדבר הזה של השמאלנים וההפגנות וראש הממשלה, אז תאמת שהוא מאוד יועיל לשידור.
1: כן, אני חייב לשים את עם אחד של הרבה מאוד אנשים. אני לא חייב להכיר לכם את כל השמות, יש כאן את ה-50.
3: אנחנו דם אחד, עם אחד, מיוחד, אין לנו מקום אחר ללכת, אני צריך אותך, אוהב.

0: שקט. כן, אז אנחנו עכשיו חזרנו, בסוף לצערי אבא שלי דרור גביש לא יכול לעלות על הקו כי צריך לתאם את זה מראש.
1: איזה שם סמכותי.
0: דרור גביש, מה הבעיה? זה...
1: לא יודע, אבא שלך בן גביש סמכותי.
0: כנראה שהשמאלנים שמכם מכירים אותו בגלל שהוא לוקחים אותו, זה, הוא מארגן של הפגנות בצמת הגומה, והוא כזה נועם בהפגנות בכל הארץ, ובעל הפגנות בכל הארץ ושטויות כאלה. ופעיל וכזה, אז כנראה שכמה מכם מכירים אותו.
1: אני לא פעיל.
0: אתה לא פעיל. אז אני רק בעל, אז אני בעל ההפגנות בימי שבת בצומת הגומה מדי פעם. מי שמכם ששומע את זה ולא בעל, ויכול לבוא להפגנות ולא בא, באמת תבואו, זה חשוב, זה עוזר. למי ש... מי שיכול.
1: מה שבא לכם?
0: אם טיפה חשוב לכם, טיפה מה שקורה כאן בארץ.
1: אתם גם יכולים להישאר בבית.
0: אתם גם יכולים, לא. אני הייתי מצחם שלו. בסופו של דבר, עוד, ממש עוד מעט, עוד חודש בערך, הבחירות. או לא חודש, פחות מחודש.
1: אני לא ממש יודע מה המצב של ההפגנות בארץ, אני יודע שהוא הרבה פחות גרוע ממה שהיה פעם.
0: עוד 22 יום.
1: זהו, אני יודע שהמצב של ההפגנות בארץ הרבה פחות גרוע ממה שהיה פעם, בגלל שאני לא רואה חדשות, אני לא קורא עיתון, אני מקבל את כל מה שאני, את רוב הידע שלי על שאר העולם ושאר הארץ מהטיקטוק, כמו כל ילד נורמלי בגילי, גיא.
0: חוץ ממני. אין חשתות חברתיות, אולי יהיה לי בעתיד, כרגע אני...
1: אמן. אז כן, אז אני כאילו לא שמעתי שום דבר על התפרעות של ההפגנות או משהו מוגזם כזה, נראה לי שההפגנות ממש ירדו בשנה האחרונה.
0: בשנה, שנתיים האחרונות ההפגנות ממש ירדו, כאילו טיפה אחרי, לפני השביעי באוקטובר. ההפגנות היו בשיא שלהם, כאילו אני די זוכר את עצמי בתור ילד קטן בין 10-11 הולך להפגין בצומת כמו כל שבת וכזה לא יכול, ואני הייתי צריך בגלל שהייתי כל הזמן, או אני הייתי באותה תקופה עם התופים, אז...
1: מה זה זה תופים?
0: רק בהפגנות כזה, איך עושים את המקצבים.
1: אוקיי.
0: אז אני הייתי צריך ללכת על הכביש בגלל שפשוט אין מקום יותר עליים בצומת. כי פשוט זה היה כל הפגנה, היינו מגיעים ל-400-800 איש, היה לנו פעם 2,500 איש בצומת. וזה כאילו, זה פסיכי, היינו מוצאים מלא צעדות ושטויות כאלה, זה היה השיא של ההפגנות, ועכשיו יש במקרה הטוב, אולי 40 אנשים בצומת. אולי. שזה ממש עצוב בעיניי.
1: אז למה אתה ממשיך לבוא עם אין הרבה אנשים? כאילו זה לא כזה עוזר.
0: כי אם אני לא אבוא, אז מי יבוא?
1: אותו משפט שאני אומר לאנשים שלא רוצים להתגייס.
0: כן, אחותך.
1: איי, יו. איי, יו, אל תרב את אחותי בשידור.
0: אני לא אמרתי שם עוד, רק אמרתי שאחותך לא רוצה להתגייס.
1: היא מושלמת, והוא תורה לעשות מה שהיא רוצה, ואם היא לא רוצה להתגייס, זה בסדר. כל האבא שלי היה מפקד ב-28 שנה, ואמא שלי הייתה בקרבי, ואני רוצה ללכת לקרבי.
0: זה אני לא אומר, עכשיו, זה קשור בהכרח לצבא. אני אומר בכללי, רגע לתרום לארץ, שבו את חיה מאז שנולדת, היא לא רוצה לעשות לא צבא, ולא שירות לאומי, ולא דברים כאלה. זה טיפה עצוב בעיניי. כאילו, אם הייתי יכולה...
1: היא לא היחידה.
0: אני יודע, יש הרבה מאוד אנשים כאלה, וזה עצוב בעיניי, כאילו, את חי בארץ הזאת מאז ומתמיד, או יש אנשים שרק כמה שנים, אבל עדיין, אתה חי כאן, אתה יודע, זה כאילו, בוא טיפה תתרום לבית שלך.
1: נכון, אבל...
0: זאת אומרת, אין לנו בית אחר.
1: כן, אבל אני לא רוצה, אף אחד לא יכול להכריח אותה, ואני מקבל אותה עם...
0: אני לא
1: יכול
0: לדבר ספציפית עליה.
1: כן, אבל כאילו אני כן מדבר ספציפית עליה עכשיו, בגלל שאני אוהב אותה עם כל נשימה שאני לוקח, והיא הדבר הכי חשוב לי בעולם הזה בערך. ואם היא לא רוצה לעשות צבא שלא תעשה צבא, אני כאן אם היא צריכה עזרה. למרות שתעשו צבא זה מאוד מבגר, וזה חוויה מטורפת לכל החיים, ואם לא תעשו את זה כנראה שחבל.
0: זה חוויה וזה מבגר, ובעיקר יותר מהכל זה לבוא ולעזור ולתרום לארץ שלך.
1: כן, לי פחות אכפת מזה.
0: שבה אתה חי ולהצליח להגן עליה.
1: כן, אני מצטער, לי פחות, אני לא מתגייס בגלל לתרום לארץ וזה, זה פחות, זה בכלל לא מה שאני חושב עליו כשאני חושב לאיזה תפקיד אני רוצה להתגייס לצבא כשאני גדול יותר. מה שאני חושב עליו זה, זו חוויה מטורפת, זה לחיות עם אנשים 24-7, 3 שנים מינימום.
0: לבנים זה 3 שנים, לבנות זה 2.
1: בסדר.
0: אפליה, כמו שדיברנו קודם.
1: כן, יש שם הקווי של החלון, סליחה, קשב ריכוז. אז כן, כאילו, אנשים, אם אתם לא רוצים להתגייס, אל תתגייסו, מי שכן רוצה להתגייס, שפו, חוויה מדהימה, זה לחיות עם אנשים 24-7, זה לסבול איתם.
0: חוויה מדהימה, ואם אתה בקרבי, אז גם לחטוף טראומות לכל החיים.
1: אתה תחטוף טראומות לכל החיים, אבל אתה תתבגר, והחיים האלה יעיפו לך את הסתירה בגיל 18, ולא בגיל 30, שתהיה בלי חיים ובלי כלום. אתה מעדיף בגיל 18? כן, אתה מעדיף בגיל 18, ילך לצבא.
0: כן. אז בנימה אופטימית זאת, אנחנו נעבור לתרקדי של אושר כהן.
1: ורגע, אנחנו סוגרים את השידור.
0: וגם אנחנו עכשיו סוגרים את השידור, אז אנחנו ניפרד מכם.
1: נתראה שבוע הבא.
0: אני הייתי גיא גביש.
1: ואני הייתי דותן אנג'ל.
0: ונתראה בשבוע הבא, באותו יום, באותה שעה.
1: ביי.
0: ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
0: ביום שני במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 8:30 בערב, ללכת שבי אחריה, מפגש ושיחה עם יעל אודם ואביטל דקל חן. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי חדר בטוח ומפגש עם דוקטור תמר שלזינגר. ועוד ב-8 בערב באודיטוריום מסוד המעלה, ההצגה כוכב ושמו נובה. ועוד ב-8 בערב בבית החן בקריית שמונה, לזכר אירועי 7 באוקטובר, שרים לזכרם עם רוויה בלום. ביום רביעי בספריית אביטל במרום גולן בשעה 8 בערב, קריקטורות מעצבות תודעת ניצחון, הרצאה עם עידית בר, הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ועוד ב-8 בערב בהיכל התרבות בקצרין, הקרנת הסרט הישראלי מצפה לו, הכניסה חופשית בהרשמה מראש.

0: ובשעה 9 בערב בבר בוטבר בקיבוץ חולתה, מופע סטנדאפ עם יוסי אל נאמן. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחריי, לנחל!
2: טוב, למה לצעוק?
3: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
4: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

כן. רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לפקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פקס פק

0: come on, peace and inherit the heritage. We're not American dreamers, we're realizing a kingdom.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

Nip, mind, in, I, rev, make, sell, I, change, man, words, I, be, I, own.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: If I had the choice, I would choose to live back when Calypso brought the news. If I had the choice, I would choose to live right back.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.